0: ריצח תחינק תח כל איבל, חווי ראי הרי כצלח לקיבקי. ראי הרי שיקיק אש ריסקלח וציח רידיוס, רוק רימן סקלח ציח תח. נים שיקיל ויחי תח וצ'יבל, צ'וואץ רי הרי, ששובן ריו צ'ולב. צ'רץ רי הרי, ריטה וצ'ינק, צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. כתה קוראי, רידיוס שויה כאן ראי הרי פרי יצל תח כירה ייבל, ריקי שוקילל שגיק אש ריקי בניק, רוק ריחסטק, שמנקות ובעל ובניק. כתה קורי, שוקוחי ריאצ'יחב, שקייקן ריא שוקיב, השגירייך כיווץ' שקיביל תקקיב. שקיבן ריצל צ'יחונצ'י רוק חונצ'קצ'י, השגיקם פריקי בקיל, ריאו תוכבלי ריצל תקקיבי שקוקח. כתה קורי, רומל רצ' שמן שקיצ'ומחת עוץ וקוליק, ריקסו נוחיבל רידיוס, רידיוס שיויה כאן ריאה הרי פריקוש לבל, שמנקות רדמבל, הרי שריאה הרי כגיבן ריקסתך שמן אוסתך. אינו חינק שרי שרי מנסוק אילתך שרי שרי צל, הרי ככך ריפוק, כוקב כנימה, ככך רי כחסתך ריאה ניקח צ'ק, ריאה הרי איקה מסנל, ריאה הרי כגיבן ריצ'וך, כגיבן ריצל, כגיבן ריצל חסטק, כגיביך ריצל תקציך פקיווי ריאניק אחצ'ק, כגיל רירצלל ריחונצ'ק, אהו כולל רידיוס, כגצלח ווש ריווינק, כגיני מרסח קיפ, כגיביך סיבלח תקציך, כנוכיניק פריצל, מן כגיני מחתרי אקינן כיתת. מן כותה גינאוך, מן כגיבן תרי חסטק צ'ש כביך, מן כותה כנימה, מן כגעס למחתרי דיוס. כתה קורי, ראי הרי עוץ רתעמשק כגומל רגתוך ציחרת שרידיוס, צ'קוביך, צ'ווירי תקל רגמיקל צ'ריך, ראי הרי, מנשווי תח כגיבן נוורי, שני שכוחי עוץ כקילווי רגבנו וורי. רומנוס קפיטולו דוס. כתה קורי, ראיית מנקות סצ'בל המק, ראיית שגבן גתוך ציח בווי חונצ'ק. רומל רצ' שערי תקצ'י גבן גתוך ציח בווי חונצ'ק, שס גבן גתוך ציח בווי ריאת. רומל רצ' שריאת, שכוחי גבן עד בנל רצ' ריאת, ריגבן גתוך ציח בווי. כתה קורי, ריאוך כתם שריאוך דבל ציח רידיוס, כסקפנרי פקיווי ריגבנו ורי. כתה קורי, ריאת שגבן ריגתוך ציח פקיווי ריווינק, ריאי הרי, שכגבן גברי, אשכוחי שריאת, כבן גברי, לקצ'ומח, שכתנימח נא, שוואץ' ריאו כדבל ציח רידיוס, אונקה וצלח, וואץ' ריאו נימל, ריאו ציל, ריאו נימל וגוצ'וניק, אמן כווילתך, שרירו צילל רידיוס, כותצ'ה וואץ', ארץ' ריאת, כק אש הגוש. רומל רצ', שריאת, מנקטטה ורי, ריאת כוח וניצלה ונימה, ריאת ככוח פאווי ארסיבה לך אויוואל, פריק איך רצ' ריא אויוואל, חווי כקותך נארי, ריסוק וכתבל ציח רידיוס. ריארי, כויה נארי, צ'קץ' כנוכל גווינק, חריך עצה ריאו צ'ק. צ'קץ' ריאו נק, שרו נוכל איך, פריאו ציל, כקיצוקוך ריאו כחיל. כויה ריא צ'קץ' נים גיק איך, ריחסתך צ'מן גיק איתך, ריחונה לגלך כסלמל. צ'קץ' ריא ניקח צ'ק, שרי אייצל תקוש לבשל, רימן כנימן תצ'רי סקלח ציח, את שערי כנימן צ'רי מנסוק אילתך. ערי כיין ערי ריאו יוואל, ערי נמלך סצ'בל כאוש שקץ'. ריק אש, ערי מיוויק כיאתך נא צ'קץ' כנוכל ריקוש לבל ריווינק, שכבן ריצל. נבי כיאתך צ'רץ' ריח הודיו, הפרי וקב כיאתך צ'רץ' ריח גריאגו. כתה קורי, נמלך כחיל, נמלך בנתחיק, ערי נמלך וציל כיאת שש רונוכל גווינק, שכבן ריוציל. נבי כיאנה צ'ש ריח הודיו, הפרי וקב צ'ש ריח גריאגו. רומל רצ' שרידיוס, מנגרת קריל ריו בנתחיק ופלח ריווינק. רומל רצ' שריווינק, שכמקוניק אמנקות ריפי שברוק, שכוחי ארי תקצ'יק כמיק, מנקות ריפי שברוק. כתה קורי, רונוכל ריווינק שכמקון צ'ושי ריפי שב, רומל ריפי שברי, כבנה כתבל ציח בווי. רומל רצ' שמן איירת ריווינק, ריקטו ריפי שב, שאיסוק צ'וואץ' רידיוס, איירי ריווינק שכיבן ריפי שב, ያሬ እሱቅሪ ሩማል ሬች ቼያሬ ተቅቺ ማንቆጥሪ ቀከሆኒክ ኩቅሪ ዊነቅ ማንቆጥሪ ሪፒሻፕ ኩቅ ቀጤቁት ኪኪበን ሪኩታ ሪፒሻፕ ቺ ሩማል ሪኪበን ተኽክ ወይ ዊነቅሪ ቼ ማንቆጥሪ ፒሻፕ ኩቅ ሻስኪኪክ አስለማህዊ ሪፒሻፕ ኪኪቁቱ ሪሳቅላሁቲህ ወይ ፒሻፕሪ ቺ ጽብጠሊክ ፓሪካኒማ ኩቁት ወሪ ሪኪቾማኒክ ሪቀት በልቲህ ኪኪበን ፖዊሪ ይጽል ኤፑዊ ሪውጽል ቺኪቢል ተቅኪ ወሪ ክበን ተቅክ ፓሪቂህ አሬ ተቅቺ ሪዲዮስ ኩበናሪ ሪውቀት በልቲህ ፖዊሪ አዋታሊክ ተቅኪቾማኒክ ሪዊነቅ ፓሪ ኡትስላህ ኑቲህ ሩማን ሪ ኢየሱስ ክሪስቶ ቀጤቁት ወሪ አት ቺካቢ ሃዊ አተኹዲ ቺካኮክሪ ፒሻፕ ቺኒማቅ ኢኺል ካዊል ፓሪ ዲዮስ ריאט צ'אוויטאם ריאורייבל ריארה צ'קאוויל ריוצ'יל קוקוטרי פישאב קטגורי ריאט צ'קאביר צ'אט קמלבה צ'קצ'רי אמויטא קווינאק צ'אט צ'חצ'קצ'רי קבה פריקאום צ'אט אחטיר צ'קצ'רי מנקוט קינאוח צ'אט אחטיר צ'קצ'רי מנקוטא קטאמבל רומאל רצ' צ'צ'וואצ' ריאט פרי פישאב קווירי וואצ'בל רינוחיבל אריסאקלאחצ'יר קטגורי ריאט צ'קאקוט קווירי צ'וואצ' חונצ'יק מנקאקוט קווירי צ'וואצ' ריאט קביח מאוול קאח חונחסוואצ' אריאט קטל קניק ריאט קביח מתמקוניק רוקאצ'י רוקישוק אריאט קבן רימקוניק רוקאצ'י רוקישוק ריאט קווצלח קיוואצ' רימנציח תחדיוס קטגורי קיאצוקוך פתקריקי קולבל רימנקוקי קוכוניק קוק ריאט צ'ק אורי אקהיל פרי פישאב הרי תקצ'י כבן ריצל שוואץ' ופישאב רי תכין כווצלח וואץ' רידיוס רומל רצ' שקוביך פרי ציפדליק
1: רומל רכיבן איש כיוך רוק יצל תחציך רובי רידיוס כשול רימן חונם תקקוכוניק קוק
0: עוד שוואץ' רי ופוסי קווי אקוויל וריאת כבן רי פישאב קטגות וריאת כבן רי יצל שוואץ' רי פישאב רוק רי ופוסי קווי אקוויל ונאמרי שריאת מנקטום תאווי הקוויל. קטגורי ריחון שמנקטום תאווי הוא קוויל. קטגות קוקול ריפישאב. חונם נקורי שקטום ווי הוא קוויל. חצ'ין רימנקטום תאווי הוא קוויל. איקוק אסלמח ריפישאב. קופנה קטאוך ציח ריפאווי ריאת. ריאת שרוק ריציח אירוק ריקטום ווי קווילל. קשל קטיח ווי ריפישאב. רומל רצ' שריה חודיו ובנתחי קריווינק מנצ'ריך תקווי הריו קטיק ווי קווילל מן פרי בקילל תקווי ריקסיך החודיו חון פרי אוך קווי הריו פוסיק ווי ריקווילל פרי קנימה קווי חרי חצ'ה ריקוביך ריאושלבל אמן חריתך חצ'ה קוביך ריצי בטליק ריארי מן קפטה וקיחיל ריקו קריווינק שנק פטיק ריו קיחיל רוק רידיוס Romanos capítulo 3 Hachikek ut rirutzil ri huna judío Hachikek ut rirutzil ri uqatom uwi ri ukowil Waweri nimlahu bantakik parunuhil khastak Chikechri eare arena beshuya ri utzik ri dios We ekohu hun chikechche shikik eshri kitzik Weri lakuchupkuwa ri shuya utzik ri dios chrech Manchetakri רחאושיק צ'י סקלח וציח רידיוס, אקונוכל ריגוינק מן סקלח קיציח תח, חצ'רי קוביך ריציח.
1: רצ' ריאת, עצוק פרי עציח ירצ' קצ'קניק פרי קטבציח.
0: קטעקות, רימן עסוק איל תריאוך, ארי קוקות ריאוסוק איל רידיוס. חסק אוגה קביך צ'נרי, למן סוק תרי רידיוס ארי תקצ'י כוחוצ'אי רוק רירויואר, ריאין קינצ'אוויק חצ'ה חומינק. מנחתרי רומל רצ'צ'ה חסו בניקרי ראו קטבל ציח קובנה רידיוס פווירי וואצ'ולאו קטקות וריחוסנו ציחרי שוקות ריסקלחו ציח רידיוס רצ' ראו קחיל חסקו צ'ה שריאין קטש ציח פנוי שריאין אינכון אחמקונל און חכס רצלל ובשיק גביך אניקח לרחאושיק צ'ריאוך הרי קבן ריצל אריצ'ק פרי וציל, تقل چکیخ ری کی قطبل چیخ کاته کوری خاسکو که قاک اسبیخ لکوخچ اگان ری منخیتخ رومال ریچ چه قکوتوم چه ری ایا خودیو ایریا خریگو خنوخل اوخک اوچو شریگ ماک خیخاس ری تیبتلیک
1: منکو تا خون چه سوک منکو تا خون چه اوچک چو منیک منکو تا خون چه کچوکوخ ری دیوز خنوخل کیساش کیب קונוחל כקיבן ריצל, מנקות החון שקובן ריוציל, חיי, מנקות החון. ריופקקול חונים הלך מוקובל ריקק, קובן ריחוס תחציך, וקהיל קומץ ריקו צ'ושי ריופקיצ'י. ריצל תחציך, ריצ'אם תחסתת וואץ', קונוחיסך ריקיצ'י. צ'יוץ ביטח ריקקן, צ'יוחכיק ריקיקל, קמיקל, אימבעיל, קופה ריקיבה. מנקטם תרי ובה רינים הלך וציל, ריקי בוקוץ' מנים תקיל וירי דיוס.
0: כתה קורי, ריאוך כתם רנוחר ריוציך ריפישב, ורי קוביך צ'קץ' ריאה הרי, צ'ק אוצ'ו שריפישב. ארץ' קצפיתך רנוחל צ'יאך, יארץ' רנוחל ריאווה צ'ולאו, אחמק צ'ווה צ'רי דיוס. רומל רץ' שמנקו תחון צ'סוק צ'ווה צ'רי הרי, צ'קקוונק קובן ריפישב. שווי רומל ריפישב קטמח וואצ'רי מקח. קדקות, קמיקרי, מנעוכות פריפישב. ריוסוק איל רידיוס שוקות ריפ. חרי חצ'ה ציבטליק פריפישב, הרי אשלו ציח רידיוס. ריוסוק איל רידיוס, הרי רי כהונק צ'רי צ'רי חסוס קריסטו. צ'קץ' כנוחל רי אי הרי צ'קו כהונק. רומל רץ' שמנקות חלוכוך צ'קשול. כנוחל שמקוניק, אמנקות רי וכחיל רי דיוס קוק. כתה קורי, ראי הרי קורי סוק איל קוק. רומל רץ' ששייתך צ'קץ' רי וסיפניק רומל רץ' רי קולותכם, ששפרוק רי קריסטו חסוס. רי דיוס, שוקותו צ'רי הרי, הרי דבל תאופ צ'רי צ'רי מקח, רומל רי וגיקל, אירוק רי כהונק. שרח שוקותו סוק איל, רומל רץ' ששוקבן קטבל ציח וויתך רימק רץ' אוכר ציח. ארתק צ'יק אופרי וקוצ'וניק רידיוס. שרח שוק אוטרי וסוק איל צ'קץ' ריווינק, שארץ' וקמיק רי. ארץ' כסוק ריארי, צ'קויארי סוק איל צ'קץ' ריחון צ'קוביך, צ'קוכון צ'קץ' רי חסוס. חוויק אווי ריוציל ארץ' חון ווינק, קויאונים גריל ויריפ, מנקותך, לרומל חום פישב, לרומל רי וצ'קושק רי פישב, מנחתך, שני רומל רי ופישב רי כהונק. רומל רץ' ריאוך הרי כחצ'ומח צ'סוק ריווינק רומל ריו כהונק אמן רומל תח צ'קובן ריפישב. אונרי דיוס שווי דיוס צ'קץ' ריה החודיו אמן דיוס תח צ'קץ' רימן אה החודיו תח. חינקות רי דיוס שבוכה כי דיוס רימן אה החודיו תח. רומל רץ' ששווי חון דיוס קולק צ'קויאנרי ריסוק איל צ'קץ' ריה הרי צ'קטומווי ריקי קוויל רומל ריו כהונק. שוקוחה צ'קץ' ריווינק שמנקטום תווי כקוויל, שוקוחה רומל וכהונק רי. כתה קורי, לרומל רי כהונק כסח רי וכחיל רי פישב, מנחתך, שאוך רי, רי כוחיאו רי וכחיל. רומנוס קפיטולו 4 חסקו כקביך נרי פווירי אברהם, שקטת רומל רי בכילל, ורי אברהם שכוחי ריו סוק איל רומל תקריו צ'ק, ריארי קויאו נים גריל ויריב. קדקות, מנקויאתך קובן גורי צ'וואץ' רי דיוס, רומל רץ' צ'י, חסקו ביחריציך.
1: רי אברהם שכוחון צ'רץ' רי דיוס, יארי וואוורי ריו סוק איל.
0: ריחון צ'קובן חון צ'ק, רחושיק צ'קתוך ריו תוך בליל. קדקות, ריחון צ'מנק צ'קונתך, הקוכון צ'רץ' ריארי, צ'קובן סוק רי, צ'רץ' רימן סוק וינקתך, ריו כהונק הרי וסוק איל רי. חרי חסקו ביחרי דוד, וצ'רץ' רי וינק, צ'רי דיוס קויארי סוק איל צ'רץ'. כתה קורי, מנערי תקריל נרי וצ'קו בנום. וצ'קץ' רי וינק, צ'שסה צ'וואץ' רי רצלל, אשצ'ופו וואץ' רי ומק. וצ'רץ' רי וינק, צ'רי אחאו של, מנקות חון ומק גרחלך וואץ'. וואווי אוצלח ציחרי, לשווי קיהו בשיק צ'קץ' ריווינק, שקטום ווי כקוויל, on shokhe kiyau bishik chike chiman qatom tuwi kikowil rumal rech chek kiyau bishik chiri ukohonik ri abraham shekhalashik chire chriare khas usukil khas re khalashik shban che chriare ari takchi riare shukat uwi ukowil on are takchi mahaku banwere mangare takchi tak riare shukat uwi ri ukowil shanare takchi mahaku bano Atekuri, shuk amri ukut balil, riuk atikuwi ukowil, hehasutik bal riusukil, riukohonik chek oruk, riare, aritachi mang atom tawi ukowil, shahekuri, riare, shokik tat shelchkech konoheri kekohonari, erimang atom tawi kibakil, arech, shokuhe, kehalashikri sukirchkech. Atekuri, Aretat chelchkech riwinak chekikatomuwi kikowil. Chemanshuita kekikotek chekikatomuwi rikikowil. Shane ebenak pari uberi kohonik. Cheruk amri atat Abraham. Aretakchi maha ukatom uwi ukowil. Katekuri. Manshat rumal hun pishap. Chekastik kperi chinik. Shuban ridios chkech ri Abraham. Echkech ri rihalil. Chkiatagnari. Pa echbal chkechri uwa chuleu, weri rumal ri usukil ri kohonik. Wek ori kechbal rumal rechri pishap, mang utsnak uri ri kohonik eri chinik. Rumal rech cheri pishap, kuyari oyowal. Katekut, aritak chi mang ota pishap, shokuhe mang ot makahri. Ri echbal kpeulok chi pa ri kohonik. Arechri are hun sipanik. Ruk wetachan kakabihri, richinik, kpe pakiwi konohelri I halil. Manshuita pikiwiri kekohon chrechri pishab. Shane shopuhe, pakiwiri, rikekohon chrechri ukohonik rikatat Abraham, chetatshel, chkech konohel. Hehasrit ibatalik.
1: Riin shatinkoho atatshel chkech sibalach siwan tachtinimit.
0: Katat shua chriare, cheshkohon chrechriare. Shkohon chrechri Dios chikuyari kak aslemal ri ekam naqib, eche kisikin chechri manak otak, arech kak ohik, riare sheyenik, are takchi siblak kesh reyeshik, riare kori ukohonik, erukweri, riare tat chkech siblak esiwan tinimit, hechas shbish chrechriare.
1: Hewari riwit kamam.
0: Rukhun kaulah ukohonik shrirocheri ubaqil kaminakchik. Riare uk alu hunabchik. Eri ubaqil risara, shobuhe kaminakchik. Riare ukubamuk ushrih ri uchnik ri Dios. Manshubant kebuk ush, emawishu yakan ri ukohonik, eruku chukab ri ukohonik nim shrilwi ri Dios. Rumal rech cheriare, shuchumak cheri hastak ubim ri Dios. Riare ko uchukabri chechubanik. Rumal kuwaweri, riukohonik kheri hacha sukil, shekhelashik chrech riare. Katekuri, aretakchi ritzih kubih, cheriukohonik shekhalashik chrech riare. Manshuit rumal riare, shekhalashik chrech. Shokuhe, shekhalashik chrech rumal kech uch. Ri uch, chekehalashik nari, ri kakohonik, kehalashik nari, Chkech uch, chekakakoho, cheriare, shualisach shas, chikishol riekam naqib, ri Jesus kahaushel. Riare, cheshikam rumal riekamak, ishkastak uch, arechri uch, uchsuk takwinak. Romanos capítulo 5. Aretakchi, ri uch, shikam riekasukil, rumal riekakohonik, Riuch nimla hutzil ukoruk ri Dios rumal ri kaushel Jesus Cristo. Riare shusipach chkech riuch vehun sipanikri rumal ri kohonik. Riuch shukkanach pawe sipanikri enim kkilwikib pari reibal e pari ukechil ri Dios. Haskim bih shukuhe riuch nim kkilwikib parik esh rumal rech cheketam che parik esh. Kabantahwiri kochonik. Rikochonik kuyari hekadikalah kohonik. Eri hekadikalah kohonik kuyari eyebal. Katekuri. رومال ري ايبال مانكو بانت كيب قكوش رومال ريج شيري لقو قيبال وكوش ري ديوس شقيخاشك باري قانيما رومال ري ديوش لخوش لبشيل ششيا تخش قيج اري تقشي ريوخ مانكو تري قجوقاب ششاس باري قيخ ششيكيت عليك ري كريستو شكاميك رومال تقبسبال كيوش ريمان اسوك تخ روك كيش كرخني لو خون وينق ككاميك رومال تقبسشك ووش خون سوك وينق خينا كوت وينيك او خون كرخني لو ككاميك كاتي كوت كوت بالرج شري ديوس كخلقوك ايخ اريتاك شري اوخ وخ اخماكيب شكمري كريستو رومال وتقبسشك قوش اوخ ري كاميك ري نيمري قبانتخيك شووش شناوي ري رومال شري اوخ اوخ سوك شك روك ري اوكيك ايل شخيك ري كوخكول دغناوا شووش ري رو يوال وري اوخ اريتاك شي اوخ كوليل شوخو تسيريك روك ري ديوز رومال ريو كاميكال ريو كوخول سيبلاخ نيم قبانتخيك شناك اوا رومال شي شوخو تسير روك رياري ري اوخ كوخكولو تاخنا رومال ريو كسلمال ايمان شوي توري شاني نيم قيل ويقيب باري ديوس رومال ريقاهو شيل خيسوس كريستو جي رومال ريج رياري كاميك ري شوخو تسير روك ري ديوس رومال كوا ويري جي رومال شاخون وينق ريما كاخش بي باري اوا چوليو اي رومال ريما كاخش بي ري كاميكال ال رومال ويري ري كاميكال شبي چكيه كونو خيل ري وينق رومال ريج چي كونو خيل شما كونيك اري تقشي مخاك اوري بيشاب شاسكو چي ويري مكاخ باري اوا چوليو كاتي كوري ري مكاخ منكو تا كيلا بنق اري تقشي مخاك او خون بيشاب كاتي كوت ري كاميكال چي احاوينق قصريا دا مولوك اكو پان چي روك ري مويسيس شقوخي احاوينق باكيوي ري من كي بنوم تخون ماك خي خاص شوبن ري ادام رياري چي واجبال ري خون چي رخوشي كوي كبينا كاتي كوت ري سي بانيك منخريتا خاچا ري مكاخ وي رومال ريو ماك شا خون وينق سي بالاخ اك اي وينق شكاميك سي بلاخ نيم چي ناري چواج ويري ريو سيبانيك ري ديوز اري قاچا كوخ رومال ريو سيبانيك شاخون چي وينق ري خيسوس كريستو رونو خيل ويري سي بلاخ شتشش باكيوي اك اي وينق كاتي كوري ري جا كوخ مخيطة ري اخي خاص ري كوك امولوك ري اوماك شاخون وينق ري قطوخ تيخ ري تقشي كو شاخون مكاخ كوياري ري قطبال تيخ بوي ريو چاك ري سيبانيك اري تقشي كو سيبالاق تق مكاخ كوياري ري سوكيل وي رومال ري اوماك شاخون وينق شاخاوينيك ري كاميكال شا رومال ناك اوري ري وينق چيكيك اماونا ري نيمالاق سيبانيك اري او چاكوخ ريسوكيل اري نيم چناري ريكيكيك ام چواج وري ريخاچين تق كي احاوينيكنا باريكيك اسلمال شاسرومال شاخون ري خيسوس كريستو خينا كوري وريو ماك شاخون چي وينق شبانويك چي كونو خيل ري وينق شقات تيخ باكي وي شقوخي ريو چاك ريو سوكيل شقخون چي وينق شويا ريو سوكيل كاسلمال چكيج كونو خيل ري وينق خينا كوري رومال ريج چي مان شنيمان تشاخون چي وينق چي نيملخ كونو خيل وينق شوكيك نيملخ اياخ ماكيب شقوخي اري تقشي كيني مانيك شاخون چي وينق چي نيملخ كونو خيل وينق شوكيك اسوك تق وينق شبيري بيشاب اري چكي كيار ووش ري مكاخ اخاويش كيار ووش ري مكاخ سيبالخ شبتيك ري سيبانيك خينا كوري اري تقشي ري مكاخ شخاوينيك باري كاميكال شقوخي ريسي بانيك كخاوينيك ناري باري سوكيل اريشك بيري خونالي كالاخك اسلمان رومال ري خيسوس كريستو قاحاوشيل رومانوس كابيتولو 6 خاسكو كتبيخ ناري لارغاوشيك چيري اوخ كوخ كناخكان باري مكاخ اريش ككياريك ريسي بانيك مانغريتاخ ويش كامريق ماك ري اوخ La kurkanak na kuri parimak, ong lamang iwetam tari ish, ri uch, che kori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, Kunukhel riuh kori kakasna, rumal kori riuh, uhmu katalik, ruk riare pariukamikal, rumal kakasna. Arechheri hasri Kristo, shkastahuwach chikishol rie kamnaqib, rumal riuk ehil, ritatshel. Riuh, shokuhe kori kakaslemal re, pahunkak kaslemalchik. Shahekuri, weriuh, uheri hacha ri Kristo. Aretakchi, kohun kakamikal, hehasriu kamikalare. Shokuheri uh, kakastahnakawach ri heri, hachariare, shkastahuwach. Uts ujobik shkabano, cherik el, kawinakil, sheripashik chori ribbal, rukriare. Arech, wehun bakilal ri. Cherech rimakah, mankot chiuchukab, arech ri uh. Manguh pataninil ta chiriech rimakah. Rumal rech, chirihun cheshkamek, mangkot chiri chushe rimakah. We riuh, shukkam rukri Kristo, riuh kakakoho chiri uh uk aslik rukriare. Eketam che aretak chiri Kristo shkastahu wuch chikishol rie kam naqib. Riare, mangkakam tchihumul re. Kamikri, rikamikal, mangkot chiu kowinem puiriare. Riu kamikal hun kamikal chuwach rimakah. Ewe kamikal chuwach rimakah re, shas pahunalik. Eriuk aslemal hun aslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echeko ik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arech riish, mankirimakt chi uraibbal. Mibamba, chrech riikab iwakan, Hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah, katekut, chichich baiwip, chrechri Dios, ish jejas ish aslik, chechish salih chiri kamikalulok. Echibana ruk ikab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, chiri makah mankot ukowinem piwiri ish. Reish, mang ishkota chichusheri pishap. Shane ishkochu sheri sipanik. Haskut, riuh, la kohmakunari rumal cheman ukotachi chusheri bishap. Shane ukochu sheri sipanik, man kohmakuntachiri, riish, la mangiwetam takche aretakchi gijiri wip, chechuna hau kerihas ish upotaninel. Arechri ish kinimahri are, riish, ish pataninel ri, shrechri ahau chekinimah. Ongare kinimah rimak rechri kamikal. Ongare kishniman cheri unimanik risukir. Shane maltios shrechri Dios. Riish, oher, ish pataninel rechri makah. Ek ukamikre, riish, utchi unimashik kibano ritzir cheshikamo. Katekuri, kamikri, riish, mang ish pataninel tachi rechri makah. Shane ish pataninel rechri sukir. Riin, Shinkam hungam al noch chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan, jejas pataninel rech ri mansuk iltah, erech ri mang utstah, eshas shishopanik pari mang utstah. Kamikri, chiyabari ikab iwakan, shrech ri suk il, arech ish tiosh lak takwinak ri ish, aretak chiri ish, ish pataninel rech ri makah, Riish, mang ishimatal tak chuwach risukil. Hastak ku iwach shia o. Rukri hastak uwach cheri ishiban ish. Ekamikri, riish, kishk ish rech wari. Rumal rech, cherunohel wari. Chipari kamikal kbewi. Katekut, kamikri, riish, mang ishpataninel ta rech rimakah. Shane ishpataninel rech ri Dios. Riish, kiya iwach pari tiosh ubantahik. Eronohel weri, chipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal. Eri utoh balil riusipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, ongmang iwetamtak, riin kinchaukuk ri hachintak yachtihab. Rechri bishap. Cheri winak shui kochu sheri bishap pariuk aslemal. Hachaweri, Rihuni shokilal yutulik rukri rachahil rumal ripishab. Aretakchi riare kaslikna chori uachuleu. Kadekut wekakamubi riachi shasman shimitalik tachi uachri ruk ri rachahil chori pishab. Aretakchi kaslikna ri rachahil werihuni shokri kukuli ruk hunchikachi nimlak kamakunri. Kadekuri wekakamubi ri rachahil. Shokuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuwachri pishab. Riare, mangakmakunel tari, rugnim chutin, wekokik rishokil hunchikachi. Henak uri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuwachri pishab, rumariubakil ri Kristo, arechri ish, ishrech hunchik. Kishkohe, pariare cheshu walisah chikishol riekam nakib, arechri uch, kuhuachin chechri Dios. Atekuri, aretakchiri uhkopari tsel bakilal, ri rayibal takmakar cheshuk asuh ripishab, shuban chkechri cheshukwachin chrechri kamikal. Kamikri, ri manguhkota chipa uhkap ripishab, rumarech, chiri shukam chuachri hastakche uhushimom kanak. Arechare kuhpatanahik chiruk, hunkak kushlabal, eman kuhpatanahik tachiruk. Riojer Tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, siare makah ri pishab. Manjetari, katekut, riin shingwetamah ri mak, shui rumal ri pishab. Riin, mankot nurayibal ri, kukohik, wetamashubih ri pishab weri.
1: Marayih huwach ri manawechtah.
0: Katekut, rumal ri pishab, ri mak shuban chwech riin, arich siblah kin rayih huwach ri manwechtah. Arich, titik kina o. Shane weta matak ori pishab. Shas kaminak ri rimakah. Khenakut riojer kanak mankot ri pishab. Katekut aretak chi shperi pishab. Rimakah shkohi uk aslemal eri inshin kamik. Eri pishab rech rik aslemal shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech che rimakah ruk ri pishab shuban chwech ri in che kukohi siblak nurayipal. Shrechri mangwechtah, yaregua shinukamisahri in. Shahekuri, tiosh lakri pishab e tiosh lakri takanik. Siblak suk e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in, hun khasuwech che ut. Manghetari, shaneareri makah arech kakalhanik che kasmakah. Shukoh hun khasuwech che ut, arech kuyari kamikal chwech. Arechri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ripishab. Rumal rech, chiri uh ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, riin, inkopan ubaqil, erin ubaqil kopa ri ukowinem rimakah. Henakut, ri khastak uwoch che riin kimbano, mankinchopta ubeal. Rumal rech che mankinbantah, ri khas uwoch che riin kingwah, kimbano. Katekut, arekin manri hastaq uwach che kingwet salah uwach. Katekuri, weri in ki manri hastaq che riin man kingwaktaq kimbano. Riin kingamuqab shaskheri hachaku kuturi pishab che utsri pishab. Qastik nakut, man intaq kimbano ri itseltaq hastaq. Shani areri makah kbanuik che kowuk riin. Rumarrech che riin, wetam che man kotri utsilwuk in. Kimbihne, che parinu bakil, rumal rech sheri in, kinkowini kingwah ri utsil, katekut man kinkowintah kimbano, rumal rech sheri in, man kimanta ri utsil sheri kwah kimbano, yare ne kimban ri itsel sheri in man kingwah tah kimbano. Katekuri, weri in kiman ri khastak sheri in man kingwah tah kimbano, man intah kimbano ri khastak, shani are ri makah che hekel wuk ri in. Riin kin rakhun pishab che ketakan chwech, aretak chi riin kin wah ki man riutsil. Shui riitsel kuk utrip chunuwech riin. Ruman rech che riin, nim kin wilwi riu pishab li Dios, rishas kowi pari winak. Katekut, kin wilhun chik pishab, panukab wakan, che kichohin ruk ri pishab, rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ri pishab, rech rimakah, che kopanukab wakan. Ashwech ri in che ingwinak. Hachim kinuto nari ri in chuwach wenu bakil ri. Che kinuk omobi bari kamikal. Maltios bar chri Dios rumal ri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri. Shas ingwi rumal ri nuchomanik ri in kimpatanih ri upishapri Dios. Katekuri. Parinu bakil kimpatanih ri upishapri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri. Kamikri. Mankota chihun atok tzik pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishap rechri ushlabashel. Chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishap rimakar e pari upishap rikamikar. Rumal rech, chelihasta kuwach che man kokowenta ripishap, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritak che shutakulok riukohol. Riukohol ri ruk hun bakilal herihas ri kabakilal riuk. Echusheri makar, shuman hun katok tsik puwiri makar, chas pari bakilal. Arechri utaqnik ri bishap, kibantakik pakwiri uch, katekuri, arechri hastakchik kibano, mangaret kinimang, shrechri bakilal, shaneare kinimang, shrechri ushlabshel. Rumal rech, cheriwinak, chikori kik asliman chusheri bakilal, arek kahri hastakchi rech ri bakilal. Katekut, riwinak, cheik ochusheri ushlabshel, arek kahri hastak, shrechri ushlabshel. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, arerik aslemal eri utzil. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri Dios. Mankakanacht kan chusheri upishap ri Dios, eshokuhe mankakowint chrech. Katekuri, ri uinak cheek opari bakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuach ri Dios. Reish, mang iskot pari bakilal, shani isko pari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk reish. Hachinri mangkot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare mang rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk reish, kene baga minak cheri bakil, rumal ri makah. Rushlabshel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, Wari ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam naqib. Kori rachochi wuk ri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibaqil, chikochu she rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk ri ish. Khinak uri, iachalashik, ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas manshuk tari kabaqil. Rumal rech chegwe takhari, Riuh, rahaushik nakuri, chikuh kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish, wekori kasleman chusheri bakilal, ri ish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchak ri ibakil, ri ish koi kasleman re. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri Dios, ri eare eral kual ri Dios. Katekuri, ri ish, Manshikam tahun ushlabal che shimitalik. Arech riish kish sakchi humul pari shibrikil. Riish arechikam hun ushlabshel rech hun alkwalashel. Rumal rik iti sanik che shuban chikech riuh. Erukweri riuh kuya ok karak kachi abba tatshel. Ritiosh lak ushlabshel. Riare kurekrib rukri ushlabal uh. Ekukut chkawach riuh. Si ukhral kwal ri Dios. Ukhral kwal shel. Esho buhe. Ukhajech ibanil. Ukhajech ibanil rech ri Dios. E ukhajech ibanil ruk ri Cristo. Rumal rech. Cheri uch. Kukkohi parik ash ruk ri are. Arech ri uch kore kakihil ruk ri are. Rumal rech. Cheri in kincho mach. Si takrik ash rech wekamikri. Manim tari. Chubuch ri kihil. Si alchen nari kuk ri uch. Rumal rech, che ronohel ri uchuleu, reyem, che ke alchina ri eral kual ri Dios. Weri uchuleu, shukuhe chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, che shukoh riare pui weri. Katekuri, weri, rukri reyibal riare. Shukuhe, krigeh, che ketotahisash nari, chuwach ri kajinak, arech kokpari tzokopitahem, Rechri ki qihil, riyar al kual ri Dios. رومال ريتش شري اوه قدام چه كتب باويق ايغري رونو خيلي ووچو ليو كوراقا قيغنا وشيري خاچاري ليك ووچ رياق عال كده كوري منشوي تاري ووچو ليو شقوخي ري اوه چه كوري نابيتق ووچ ريوش لبشي القوك كاقاريق قاچي باوك اوش قانيما اخ قيه ريو كولو تخيم ريقا باقيل رومال ريتش چه قيه ريقا كولو تخيم ياري تقچي قيل ريخستق چه قيه من قيه تاچي ناكوري ويه كقيل خون خاسو واج چه قيه خاس كوري يشيك چينا قبن چه خمول ري كاتي قد عري تقچي كقيه ريخاس خون واج چه من كقيل تخ روك چو قبالي ري كقيه كاتي كوري شقوخي ريتيوش لخ اشلاب اشيل كبيري چه قطو ايك رومال ريج چه ري اوخ من قدام تخ خاس كقطو او عري تقچي ري اوخ وتس كوخچاورو كريديوس كاتيكوت ريتيوش لخوش لباشيل رياري كچاو باقوي روك رسيب لخوك ايخ ارياري چه كريل تقري قانيما ريتام خاسري اوراجيبال ريتيوش لخوش لباشيل اريو چاوين باكيوي ري اتيوش لخ تقوينق خريخا چا كريل ريديوس كاتيكوري ريوخ قتام چه خاچين تقري كيكيلو قوك ايخ روك كيكوش ريديوس ريديوس كچاكون كوك بارنو خيلو تسيل چكيش اياري اريج كوريو تسيل كوك ري اياري چه كيو سيك ايخا چا اكراخ ري اورا يبال رومال ريج چه ري شريل اوغير كانوك شقوخي شو كوخ ري اياري اوغير كانقا ريج چه ري اياري اخون اواجي بال ري اوك اخولا ريج ري اياري اري نابي آل چكيش سيبلاخ ايا چالاشيك كاتي كوري ري اياري چه شو كوخ اوغير كانوك شقوخي شو سيكيه ري اياري كاتي كوري ري خاچين شو سيكيه شو كوخي شو ياري سو كيل چكيش اري اياري چه شو ياري سو كيل چكيش شو كوخي شو ياري قيخيل چكيش كاتي كوري خاص كوري كيميه چيناري كاميك ويك اوري ديوز قوك خاچين كوري قاكوليل ري اياري چه منشو تستاري او كوخول باريك اش شاني شو ياري اياري باريك اش ريچو تسيل چكيش نيم لقونو خيل لمن كويات كوري رونوخيل تقوب چقيش ري اوخ خاچين كبنو ناري خون قطبال تيخ باكي ويري اي اري چه شو سيك ايخ ري ديوز اري ري ديوز كو يو ري سو كيل خاچين كبنو ناري خون قطوخ تيخ اري ري كريستو خيسوس چه شكامك خاس كو گيم بيخ ري اري شكستخو واج كوب اري ري كي قاب ري ديوز اي كو تا تقوب باكي ويري اوخ خاس كوري كو خشنا قواش روك ري اولو قوك ابال ري كريستو لاري تقريك اش لاري تقري شبريكيل لاري ري اوقتانيم لاري تقري ويخال لاري ري جاناليك ايخ لاري تقريك اش كبيتش قيخ لاري تقري جيج ريج جوخ خاچاري كو بيخ ري اوتسيخ ري تسيب تاليك
1: او مال ري ات بارانو خيل تق ايخ كوخ كاميسا شيك ري اوخ اوخ ري خاچاري اچيخ چه كي كاميسا شيك
0: كده كوت بارونو خيل تقوري ري اوخ كوخ چك انيك رومال رياري چه كوخولو قوك ايخ خينا كوت ري اين اوز كنچو مانيك ويتام چه ري كاميكال ري كاسلمال ري انخليب ري تق احاوي بال ري كاميك ري چويق ري تق چقو باليل ري اخسيك ري كيم اونخون چك خاسواج مانكا كوين تاري كو خاچ قواج شروك ريولوك قبال ري ديوز ششو قالخي ساخريب باري كريستو رومانوس كابيتولو 9 ري إن كيم بيخ ري ساقالاق تيخ باري كريستو ري إن مان إمبانال تيخ تخ ري نو چو مانيك اوتسريليك كو بانگويري روك ري ديوش لخوش لابشيل كو خون سيبلاق بيس يخون نيملاق كاش باري وانيما رومال ريچ چه ري إن كيم واق چه شاس إن ingana tema inta satal ruk ri Cristo arech uts e kori e wachalal ri e are che erech no hukat rumal ri bakilal ri e are ri e a israelita ri e are che e kitisan hacha yal kwashelab ruk ri qihil ruk taqri balqab ruk ri pishab ruk ri qihlanik ruk taqri chinik banom shukukhe ruk ri okher taq kimam إشاس روك ריקי בעקיל שלו לא קרי קריסטו, ריארי צ'קו צ'יקח פובירו נוכל חסטקוואץ', תאו צ'יטלק רידיוס צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. מנשת השסת שריו ציח רידיוס, רומל רצ' שמנקו נוכל תרי ארי חליל רי ישראל, איח ישראל. גנבה ארי חליל רי אברהם, מנקו נוכל תח ארל כואל, קדקות, רומל רי איסק, רי ארי חליל כוחונו בי. וריקו ביך, מן אהרת הרי אל כל של, הרי שרי בקילל, אל כל רדיוס, שווי אהחתליק, אהי חליל, רי אל כל רציח שחקבם ובישיק, הרי ותק ריוציח רציח, חקבם ובישיק.
1: פתק ויחיך רי, רי אין כמפנה רי אריסרה, כוחי נחון רל רי.
0: כתקות, נמצ'נה תשובה שוורי, רי רבקה יוואב אישוק צ'ק, רומל שווי חונאצ'י, שיערי ריסק קטט. קטקורי, ערי תקצ'י מחק ריל קיוואץ', ערי תקצ'י מנקי בנום תרי אוציל אונרי צל. ערץ' כקלחניק צ'י צוקופטליק רידיוס, ערי תקצ'י כוסיקי חונגוינק. וריקו בנו רומל אורי בל ריארי, שכוסיקי חונגוינק, אמן רומל תרי אוצ'ק ריגוינק, שוביך שרץ' רי רבקה.
1: רינה בעל? קופתניך נרי ריצ'ק אשל.
0: חצ'קו ביחריץ איבת עליק.
1: ריאין שינלוגוק איך ריחקו, אשין שוטוך ריאסאו.
0: חסקו כמביך נרי, לצ'מן סוקטר ידיוס, מנחתך, רומל רצ' שריארי קוביך שרצ' רי מויסס.
1: ריאין כינתוקו ביסח נוואץ' רי ריארי, שריאין כינוח כינתוקו ביסח וואץ'. ריאין עוץ כינוויל ריארי, שריאין כינוח עוץ כינוילו.
0: מנגרי תרי ווינק רי כחוון חונחה סוואץ' אונצ'י כחוון כותי חנים שני ערי רידיוס כתקוביסן וואצ'ח שני ריציך כביך שרץ' רי פראום
1: ריאין קטין כוחו פרינו רייבל ערץ' ריאין כנקל החיסה חווק עת רי רינו צ'וקב ירץ' נים כליטח וי רינו בי פרנוחל רי וואצ'ו לב
0: שכי קורי כתקוביסח וואצ' חון ווינק אקו כוח רי צל פרי רנימה חונצ'יק ווינק חצ'ה רי קרח רי ערי. קטקורי, רי עד כביך נרי צ'וויץ', לקולו חוני צלל פר הנימה רי דיוס, חצ'ין כקוונק כצ'וכן רוק רי אורי ייבל, רי עד עד ווינק. עד חצ'ין רי עד, שקויהו כצ'וכן רוק רי דיוס, רי חונחס וואץ' לערק בי נרי צ'רץ' רי ערי, רי שבנווק רי ערי, חס צ'ך רי שינה בנו, רי אכבנל תקבוך, למנגרת הרחאו ריולאו, הרי שקובן רוק, צ'יכון עוץ חליק בוך, אונחון יצל בוך כקייק. חינק עוד, רידיוס הרי תקצ'י ריארי, שוקל חיסח רי רו יוואל, אריו צ'וקאב, סיבלך שוצ'יכו רי חטק בוך, רצ' או יוואל. ארץ' גיבי פרימן עוץ תח. ארץ' קוקל חיסח רי נמלך וכחיל רוק רי חטק בוך, שארץ' רי אוטוקוב. צ'צ'י אוכר ציחו לוק. שוסוק ומאחרץ' נמלך גחיל. ריאוך ששוכו סיקיך, מנשוויתה שסיקין צ'קש רי אחודיו, שני שוכוכה שסיקין צ'קש רי אמן אחודיו תח. חצ'רי קוביך רי אוסייס.
1: כמביך נרי, נותינימית צ'ש רי ערי, ריחון שמה נותינימית תח. אכמביך ננו לוח רי, צ'ש ריחון שמה נולוח תח. איכאווי רישביש ויצ'קש, ריאיש מניש נותינימית תח. בישנרי צ'יוויץ' ישראל כואל ריקסליק לך דיוס.
0: רי איסאייס קורא קקי חוצ'י קוצאונוך פווי רי ישראל.
1: הרי תחצ'י רי כחלה בליל רי ירל כואל רי ישראל, הרי חצ'ה רי סניאב רצ' ריפולו. שווי כאו שיב כקולתך נרי, רומל רש ששס כמיקרי, רי החאושר עוצו בניק נקו בנו רי וציך פווי רי ולו.
0: איכי קורי חס שוביך רי איסאייס.
1: ותריה חושל סבאות, מנשויית הקנחוני חצ'קץ' ריאוך, ריאוך וחרין הקורי, חצ'רי סודומה אירי גומורה.
0: חס כוארו נוחל ורי, רימנה יחודי אותך, שמנשקית סקוך תרי סוקיל, שקירה כחון סוקיל, רי סוקיל רצ' רי כהונק. קטקורי, רי ישראל ששוטרם בך חון פישב רצ' סוקיל, רי הרי מנשובן תרי פישב. חס צ'ה, רומל רצ' שמן שקייך תפרי כוחונק, שני הרי שקייך פרי קיצ'ק, שיקיפו צייך קיפ צ'וט תקריאבך פרי בי, חצ'ת סיבטליק.
1: ריאין קינקוך פריסיון חונבך פרי בי, איכון נמלך אבך צ'יק צ'ק צקניק, קטקות, חצ'ינק כוחון נרי צ'רש ריארה, מנקיש תרי.
0: Romanos capítulo 10. Yechalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli Dios, areche riare, kekolotajek. Romanrech cheriin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachintak kah uwechri Dios. Katekut, mang utstah uluk ashik ri Dios kikibno. Romanrech cheri eare, manketam tari usuk ilri Dios. Are kikitsukuh risuk il kechri eare. Shahekuri, manshkahtag, shikohi chushe riusuk ilri Dios. Rumalrech, cheri ukis balil rip ishap, are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohi rik isuk il. Henakut, rimuises shuts ibah puwi riusuk ilri bishap. Chek irna kulok, pari bishap. Chekachin rikuban nari bishap. Kukuhiri riuk aslemal rumal ripishap. Katekut, riusuk il rikohonik kubihwere.
1: Mabih bapare wanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech kukasahulok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbaulok ri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
0: Has kubihwere.
1: Ritzik si balak nakak kowi chavech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rech rikohonik, cheri uch kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwalichisak owach riare, shas chigishol riekam nakib, riat katkolotak nari. Rumal rech, Cheri kohonik rik opari anima, kuk amulokre risuk il. Eri tzih rechri kohonik, chik ochori chiak, kuk amulokre kolotakhil. Laman kubih tari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rechri are, mank kish tari.
0: Katekuri, mank ot halakhok chik isol riya judiyo, eriya griego. Konohel hunam rika haushel, Ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi ria haushel, riare kgoltaknare. Katekut, hasu sik shikri kakaban riare, we mangare na be kuk kohon chrech riare. Katekut, has kakaban che uk ohik we manare na be kakata riare. E hasu tayik, Riare, we mang otahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritzih kakabano. We mang are nabe ukta komulok. Hacha kuya ubishik ri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala khelik rikakan, dik kiya ubishik ri utzlak takzih.
0: Katekut, mang konohel tak shikinimah ri utzlak tzih. Rumal rech sheri Isaías kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatzih.
0: Khenakut. Rikohonik kaperumal riutzih rika yoobu bishikritzih. Eriutzih rik yoobu bishikritzih kaperumal riutzih rik Kristo. Katekuri, riingiman hunkotok chiak. Namashikitata ri eare.
1: Rikichabal shtatahik paronohel riwachuleu. Erikitzih shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hunkotok chiak. Lamanshuchopta ri Israel. Shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kisin wachi shomak nari, rumal hunche man amak tak, riin kinyak nasi balak oyowal ri chrihun amak chik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri man shinkitsukuh tak, riin shinkalahisak wip chkiwach riare, che man shkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, Cheman knimantag eche ke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinki man hun kotok chiak. Ri Dios, la shushutu hubi riutinimit. Manjetag, riin, la man inhun israelitatag, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios mang shushutuk te ubik ri utinimit che shucha o her kanok o mang iwetam ta ri utsihrit ibatalik buiri Elias aretak chig chau ruk ri Dios e kuban hun atok tsih buiri Israel
1: ahaushel sheki kamisakh ya ashal atsih shkitukikh takrika kalbal reshta bala.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: ¿Qué

0: שחי קורי, קווק אין, ריחאי, ארי מנחה איתך. חרי, חצ'רי דיוס שמנקוק אש טריוציך, ריחאי ויבל איווק, מנקפת אווץ, האי, אמנחה איתך. רומר רצ' שריו כחול רידיוס ריקריסטו חיסוס, ששחייה ובישקרי אוך ששול ריש, ריסילבנו, ריטימותאו. ארי אין, מנקפת אווץ, האי, אמנחה איתך. פריארי, שוויש כוחירי, האי. רנוחיל ריציך, אוכי גיבאמו בשקרי דיוס. פריארי, וריקום וירי, האי. אירומל קורי, ריארי, ריאוך יקביך, אמן. שרש רידיוס, ארש קוני מלאכו כחיל. קטגורי, ארי ריארי, ריגיאו קצ'וקאב ריאוך, אשרוכי צ'וויש ריאיש, רוקרי קריסטו. ריארי, ששוכו חיון סך. ריארי, ארי רידיוס. ריארי, ששוחותיקו, אישויה פריקה נימרי נבאו סיפניק, ריאוש לבשל. ריאין, כמביכו הרי צ'יוויץ' צ'וויץ' רידיוס. ארץ מנקימנט ריק אש צ'יוויץ', שריאין, ומנ איבנקת צ'יחומול פריקורינטו, שני הרי רומל צ'אישרי כשינוי לפנק. ריאוך, מנשת הרי ככך, כוכתקן פווירי כהוניק. מנחת הרי, ריאוך, שני הרי כוכתובן רוק, ריאיקי קוטמל, רומל רצ' צ'ק אורי איצ'וקה פרי איקו הוניק. סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 2. פאוויץ' ווירי אין, שין צ'ומח, שמנגרוק תצ'יק ריביס, כינצלח פרי איטי נימית. רומל רצ' שווומל אין, כשביסונק, חצ'ינק אוק קווין רי קויאנו קיקוטמל. ומנגות ריארי, רישין יאו ביסרי אין. קטגורי, וריאין שינציבח ריחסטק צ'יוויץ' צ'רי איווטם. שיבונו הרצ' ריאין מנקין ביסונטח ארטק צ'י, כנלו בקפרי איתי נימית. אישר רומל קצ'רי אהרה, ששס רחב שיקווי, קיקייה רינו קיקוטמל. ריאין שסקין צ'ומחווי צ'רינו קיקוטמל ריאין, שוכוחי אי קיקוטמל איוונוכל ראיש. חינקות, פחו נמלח קש אינמלח ביסובל פאוונימה. ריאין שישין ציבח רוק סיבלה הוק איך. אוירי, מן רומל תח ארץ ככוכי איביס ראיש. שני רומל, ארץ כגוותמח, רינים לך לוקוק איבל נוקוש, כאו צ'יוויץ' ראיש. ושאר רומל חונגוינק בתינק ריביס, מן צ'וויץ' תרי אינרי, שויה אוי ריביס. קטקות, ואוירי, שס שיהווה חוביק נוביס איהו נוחל. צ'רץ' וחונה צ'ירי, שס שווי תקלרי, שרץ ריוקת בל צירי ווינק. קטקות, הרי אוצרי שגיסת שרי ומק אקיהו צ'וקאב. הרי צ'מן קצק תפחון נמלך ביסובל. סיבלך קינטה בת שוויץ' שרחב שיק צ'רי איש ככוכי רי לא קוקבל ויקוש רוקרי הרי. הרי תקצ'י ששין ציבח, שין צ'ומח, ששע כשין נביך, הרי צ'כשין ווילרי איש וכשני מנק פר נוחל חסוויץ'. קטקות, שרש ריחון שרי איש כיסת שרי ומק, רי אינש כוחי כינסת שרי ומק. רומל רצ' שרי מק, שינסת וואץ' אין, ורחב שיק שרי אין כינסת שמקח, שני איומל רי איש רי, שוואץ' רי קריסטו. רחב שיק שרי אוך, מנקוחסת שטפה וקברי סטנס. רומל רצ' שרי אוך, קסקטם, רי חטקו צ'ומניק רי ארי. רי אין שינופון פרי טרועדה, הרצ' כן יאו בשקרי אוצלח ציך רצ' רי קריסטו. כנה בה, שחקת עלי כחונו צ'יכה, צ'וויץ' פרי החאו של. רי אושלבל מנקות חון אוצלח אושלנם צ'רצ'. רומל רצ' שמנג שין רקת רי וצ'לל טיטו. רי אין שין יארי חון רוציל כי וצ' קטגורי שין בי פרי מסדוניה. סיבה לך מלטיוש בה צ'רצ' רי דיוס, שפר נוחל מול, כוחוק עמו בי פרי ופטי בל, אצ'קומל רי אוך, וכך פרנוחל קולי בל ריאוץ לך כונה בל רצ'רי אונוחי בל. צ'וויץ' רי דיוס הריאוך ריאוך קוק לך רושלב רי קריסטו צ'יקישול רי ככל תחיק אל צ'יקישול רי ככיסת שנקיב. צ'קיץ' ניקח חונו וקוקל שיקאו פריקה מיקל. אקאו כמו בי פריקה מיקל. צ'קיץ' ניקח צ'יק חונו קוקל שיקאו פריקה סלמל. אקאו כמו צ'יו בי פריק אסלמל. קטגורי, חצ'ין ככווין צ'רש ורי, כסיך נקוד, צ'רי אוך, מן אוכר איתך, איך חסרי סיבלך אקי, צ'קיקי קייך יוציך רדיוס, מן חטרי, שאני קרבן פריוציל, חחסוך תקום רומל רידיוס, אצ'וואש רידיוס, כקביחוי ורי, פרי קריסטו. Segunda de Corintios, capítulo 3. La cojok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch. Onra hawshik chiri uch. Kakatzibah utzilah takwuch. Chiwach rech uwukshani kip. Onra hawshik chikakata chiwach ri ish. Ish ri ish kawuch zibatalik parikanima. Cheshas et amatalik esikimu kumal konohel riwinak. Kasihna kut. Ish. ישכונוך רי קריסטו, שאיש ציבטלק, מנרוק תצחבל. שנרוק רי אושלב של רצ' ריק אסליק דיוס. מנ איש ציבטלק תצ'ו תקאבך. שנה איש ציבטלק, שורי אוצלמל, רי תיך, אבטח רי אנימה. הרגוע, רי אוצלח קוביסבל קקוש, קוש ווש רי דיוס, רומל רי קריסטו, שנקח קווי, שש רי דיוס. רי אוך, מנ כוך קווינתך, כקביך צ'קוק אוך, בתינקווי חון עוץ חסוואץ' מנחתך ריקצ'וקאב בתינקרוק רידיוס ריירי ששוכו סוכובה הרצ' כוחושיק וכחפת נל צ'רצ' חונקק צ'פלקאב צ'מנרצ' תציב שני ציבה תליק רוק ריאוש לבשל רומל רצ' צ'רי ציב ככם סנק קטקורי ריאוש לבשל קויק אסלמל קטקות ריאו פתנחי קריקה מיקל שיש ציבה שורי אבך קוסי בלחו קחיל, אירומל נקורי, רי אירלקואל, רי ישראל, מנשקווין תצ'ק, ככיל ריו פלח, רי מויסס. רומל ריו קחיל ריו פלח, ששק קוקוויק. למנרת קונים וקחיל רי, צ'וואצ'ורי, ריו קחיל רי בתנחיק, רצ' ריו שלבשל. שחיק אורי, וריו בתנחיק רי קטבלציך, קו קחיל. נמצנרי, ריו קחיל ריו בתנחיק רי סוקיל. ויארי, כחונו מאחרי נאבי פתנחיק, רוק ונמלך איכיל רי, ריוק איכיל רי נאבי פתנחיק, מן איכיל תרי. רומל רצ' שווק אוק איכיל רי שחו ביק קוצ'כו, סיבלך נמצ'נה אוק איכיל רי, ריחון שכנח כאן צ'וואץ' ורי. קטקורי, וקווה וקי יבל רי, סיבלך כו קצ'וקאב רי, פריקק אסלמל. ארי אוך, מן אוכרי תח, חחס רי מויסס, ששוקו חום פיו, צ'ורי ופלח. הרצ' רי ארל כואל רי ישראל, מנקיקילתך רי קיקיסווי רי קאו קיסק. קטקות, שנוח רי קיצ'ום הבן, פרי קקום, שחיקורי, שסקטה, פתקווי קיירי, הרצ' צ'י, קסיק איש רי קאל, וצ'וצ'קוך, ופיורי, שסקונה. ופיורי, מחפקום. רומל רצ' ששווי רי קריסטו, קוקוויניק, קוקייקו בירי. שסקטה פתקווי קייר כמקרי, רנוחל תקמול ארי תקצ'י כסיקיש ושרי מויסס שסקווי חון פיו בתקרי כנימה. שווי ארי תקצ'י חון ככוחון שרצ' יחושל ככתכו בירי ריו פיו. רומל רצ' שר יחושל ארי ריו שלבשל קטקורי חווי כווי רירו שלב ריחושל צ'ילה כווי רי ריקירבל איב. קטקורי כנוחל ריאוך שמן צ'וקטלק תריקוואץ' קילו חצ'רי ליק קבנו פחון איל בלוואצ'ח ריו קחיל ריחושל. ריאוך כוח אשתחק. וחרי חצ'ה וחון וצ'י בלרי. כוח ביניק פחון קחיל. וכוח אש פחון קחיל צ'ק. חרי ריו צ'ק ריחושל. שאושלבשל ריארי. Segunda de Corintios, capítulo 4. רומל כווה ורי. ריאוך כווה פתנחיק קוקרי. רומל רי, רי לא קבל וקוש רי דיוס, מנקובן תקב קקוש. קטקות, רי אוך, שקקק קנק, רי חון קישבל, צ'קק ממריסה קיפ, רי אוך, מנק אוכקות פרי יצל נוחיבל. שקוכה, מנק עוד חוס, שקבן רוק רי וציח רי דיוס. שני רוק, רי אוך על החיסה שקרי סקלח ציח, רי אוך, אוכעוץ צ'וואץ רי דיוס, בוויר רונוחל צ'ומבל, קצ'ווינק. קטקורי, וצ'וקוטלנה רוק חון פיו, ריוץ לחקציך, שווי צ'וקוטלקרי צ'יקי וצ'רי וינק צ'אסה צ'ינק. צ'וקוטלקרי צ'יקי וצ'רי מנקי כוחונתך, ריאי הרי צ'רי כינוחבל, שומו ירסך רי אודיוס ווואצ'ולאו רי. שוקי גומריסך רי קיצ'ומניק, הרי צ'מנקי גילתך ri uch ublinik ri utzalaktsih rech ri uqijil ri Cristo. Riare che uachbal ri Dios. Riuj mangqayatu bishik qib uj. Shuine qayau bishik ri Cristo Jesús che hawshel. Riuj shuwi uj ahpatnelab iwech ish shumal ri Jesús. Shanel shas shumal ri Dios che shubir. Tsa pariqum kchuplin ri chaj. Are riare kchuplin pariqanima. Arech kchuplin ri unoj ri uqijil ri Dios che ko pariwash ri Cristo. Katekuri, wehunim lachino malre, riuj, kaklom pashokol takbog. Arech wehunanim lachchukapri, kakalachinik, cheuchak ri Dios, eman kachakt riuj. Riuj, ukopa runohel wachik ash, katekut, mang uchtakalbemtah, nim lachsachibel kush, ukolik. Katekut, mang kubant keb kakush, chuwach ri kiebal. Uch okatalek, katekut, mang uchwonobamt kanok. Uchyaom puleu. Katekut mang isomt tzih pakawi. Paronohel kolbal. Paronohel ih. Ri uch. Kukam pakabakil. Rik eshrech ri ukamikal ri Cristo. Arech ri ukaslemal ri Cristo shokuke. Kukutrib parikabakil. Kneba. Ri uch. Korekak aslemal. Paronohel ih. Kukyatah. Parikamikal rumal ri Jesus. Arech ri ukaslemal ri Jesus. Shukuhe kukutrip pariqabakil chirech kamikal. Shahekuri rikamikal kchukun pakawi ri uj erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut ri uj kori kakohonik ruk rikun ushlabal ri jejas ritz ibatalik.
1: Riin shin kohonik erumal kuri shin chavik.
0: Shukuhe ri uj kuk kohonik erumal nakuri kuk chavik. Ketam cheriare Rishu walisah ri ahawshel Jesus. Shukuhe kuhu wal khaysah ri uch ruk ri Jesus. Ehunam kakohek ri kubanao chunakah riare iguk ri ish. Eweri ronohel iwimal ri ish arech kiyari sipanik chiwech. Eshahek uri nimlak maltyoshenik ri chrech ri uqijil ri Dios. Romal kuwa weri mankinitzart ri kachukab. Kneba ikatyohilal kiwili hubik. Katyohilal kakarek ronohel takih. Renitz lakash chesharech hubik kuhusukumah ekuyahun nimlah ekun hunaligalah kakihil. Chkech riuh chevang aret kakil rihastak chikakalhanik eshani arek kakil riman kakalhintah. Rihastak uwach chikakalhanik shahubik kuchiho erihastak cheman kakalhintah shaspahunalik ri. Segunda de Corintios capítulo 5. Riu ketam, chehun chibalre, chare kachoch pawe uachuleure, we kwilinubik, kohun kachoch cheshuban ri Dios, hun hunalikalaha, chekochikah, che mankichakt kikap riwinak, herinakut, riu kuhe hatek ukamikri, esiblak kakah kakatsakih, re kachoch chekochikah, katekut. Hachin retam we ukona paregue katiohilalri, chikayek onwene elenakchi chkir. Henakut pawehun chikbalri, ri uch kuhek hatik rukk ash, rukweri, manchat kah chikayakan we katsakri. Shanarek kah chikokisash rihun at ek chikri, shrihwe hunri. Arechi kamikal shas parik aslemak tsakwi. Erish banawik arech koweri chkech areri Dios. Riare cheshio ou chkech ri nabetak usipanik ri ushlabishel. Shahekuri, ronohel mul uchnohinak cheri ukajukab, ketam, che aretakchi uchkona pawek abakil ri, rikak aslemal nahwa kowich rech ri haushel. Rumal rech, che kuchbin parika kohonik, eman kuchbint pa hun hasu wach, che kiletahek uwach. Riuj, kosi blah kachukab, eare kakak kakayakan wehun bakilal ri. Arech kuheki nakak chrech ri hawshel. Katekuri, riuj, wekukkanakkan pa wehun kabakil ri, onwen kakayakanok, riuj, kakak, chi uj uts chuwach ri are. Rahawshik che riuj, uchchanalik kukkanak chuwach ri uqatbantzih ri Cristo. Arech ronohel winak, chakak uchunal kakakam ri utok balil, Rekachak shqibano Aretakchi uhkopa wekabakil, weshkapan riutil onshkapan rietzelal. Riuh cheketam, rishiblikil chuach rehaushel. Kkak che uts, kechoman riwinak. Rumal rech che chuach ri dios, riuh uch analik uhkolik. Shukuhe, riin kingweyeh, che pari iwishlabal, shukuhe uch analik uhkolik. Riuh, manshat shakmahir chi rukshanishik kip chuach. Riuh shuyare kkah kakaya chiwach hun be. Arechnim kiwilwi iwip kumal riuh. Shahekuri kishkowinik kitsalih wach rikitsih rihachin taknim kikilwi kip. Rumal rihastak chek alchanik. Emangaret nim kikilwi kip rumal rihastak chek opari kanima. Herinak ut. Weriuh shasach rikachomabal. Waweri sharumal riutok obri dios. Ewek ori kanohbal. Sharumal toko bisabal iwach riish. Rumal rech, che areri loko ebaluk oishri Kristo, kabnouch kech che nimalak kachomak. Weshahun chiwinak, shkamik rumal utoko bisashik kiwach nimalak konohel, konohel na kori shokuhe shkamik. Riare shkamik pakiwi nimalak konohel. Arechrik ori kik aslemal, mankotri kik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani ke kasi rumal riare, sheshkamik, eshkasta huwach kumal ri eare. Ri uch, shas ukamik ubikri, mankikil tache apan hun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Katikuri, wehumul kanok, shkachoma huwach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik uchomashik kakabano. Ri hun winak chik opa ri Kristo, riare hunkak ubanikri. Ronohel ririh winak, shkashri, rikak winak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri dios kpewi. Rish banowik, shikuhutsir shruk riare, rumal ri Kristo. Eshuyach kech, ripatanahik rech rikamow ib. Rumal rech che pari Kristo kowi ri dios, shish banowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchihumul rikimak ri winak. Shane shukoh kuk riuh riutsir cherech kamau ib. Riuh uhuk eswach ri Kristo. He kalik cheri Dios kubih riutsir kumal riuh. Riuh mimalak katach wech weri pariubi ri Kristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare che mangretam te uach ri makah. Ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokop isbal kawach riuh. Arech uh suk ilrech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuh, chekuchakun ruk riare, sibalah, katachiwech, arechman ruk ta itzel, kikulah riusipanik ri Dios, riare kubih.
2: Pari utzalah tak ih, shatin tatabeh, pari uk ih, rikolotahem, shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri, utz rik ih, kamikri uk ih, rikolotahem. Mangkot hun winak kaya be chrech arech kurik rikash. Arech mangkot itzel tzih kibish puwi rik kapatanakik. Shani nimlak kakawuk shani kip chuwach weri. Chiri uch akpatanikil rech ri Dios. Ruk hun nimlak chukab patak rikash. Parituk aril e paribiso bal. Patak rich ayinem chkech pariche patak chok parikosi bal. Patakri mankohwart chakab, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal. Rikoch onik, riutsilal paritioshlach ushlabashel, parikassih lo okebal kush. Parisaklachsih, pariuchukab ri Dios. Rumal riuchukbal, risukil, arech riuch kakatokib. Parinim kohilitahwi, e paritsel kohilitahwi. Parihalum tsih, e pariutstak tsih kibish pakawi. Kuhilitahek jejas uhostak winak. Katekuri, riuh, shas kakabihwi, risakalaktsih. Ekbanch kech che manchoptalt kawach. Kneba, konohel ketam kawach. Herik banch kech che uhwinak, che uhkochi parikamikal. Katekuri, riuh, uhk aslik takwinak. Kahisam kawach. Katekut, mang uhkamisam tak. Uhwinak, che kokbisonik. Katekut sibalah koh kikotik. Uhme baib. Katekuri sibalah kekakino marisak ek iwinak. Uwinak che mankot hun hasrech katekut ronohed kokuk. Ish ishak korinto, riuk ruk di malak kanima, shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish mang ishyal tlats pari kanima. Riuk shas ugyal latswa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitsalik ish chkech uk. Ri in kishin chabeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwach kibinik. Kuk, rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach, ruk rikekum. Hasu hunam tahil ri Kristo, ruk ribeliar. Hasu hunam tahil ri kokohonik, ruk rimankohontah. Hasu hunam tahil ri rachochri Dios, ruk ri rachochri molom tak Dios. Ri uch rachochri kaslik Dios, hachashu bihri Dios.
2: Ri in, kohi na wachochri ishori eare, eri in, kimbenari pari wachochri. In ri, inki Dios eri eare, eare enutinimitri. Rumal kuri, chishelu bich kishol wewinakri, enach chishkol wich kechri eare. Heri kubihri ahawshel. Michap hun etzel hasu watch eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukoholri e ish numyalri. Heri kubihri ahawshel chekosib alak ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlok alak takwech in. Rukwe takzihri. Chakach achchobe kip chuwach ronohel itzel, cherech bakilal, echerech ri ushlabal, echakach yoshir sakip, pari shibrekil chuwach ri Dios. Chiabahun kak olibal pari iguanima. Riuch mank ot itzel shkaban cherech hun winak. Riuch mang shkabantak arech hun winak kusach sibalahupak. Riuch mank ot hun winak shkelak ahuchak. Riin mankimbihtweri. Chiwech hacha hun katbal tzik piwi. Shanek ateri, shinjau bishik chiwech cheri ish, ishko pari guanima. Keneba parik aslemal, on parik amikal. Ri in shasnuk uban, rinuk ush chiwich ri ish. Ri in sibalak nim kishingwilwi. Ri in ignohinak che kubisabal kush, e ignohinak che sibalak kikotemal, patakrik esh kakakowisah. Aretakchi shuhopon pari Macedonia, rikabakil man shushlantak, shani parronohel kolibal, kosibalak kesh, hilak otak richok, ewaralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisak kikushri emocholik, kukubisak kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, Shani shukuhe rumal rech che shukubisah ukush riare. Riare shubih chkech cheri ish ishkopa nimalak iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Rinimlak tokopisbal nuach riin eruk weri konimalak nukikotemal. Weriin shinyari bis chiwech rumal rinuwuk shintzibak. Mankinok tar rumal wa weri. Riin kingwilo chewe nuwuk ri. Shuyahubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik. Shanisha rumal che aregwe bisopalri. Shish panowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut ruk weri. Ri uch mankot kash shkban uch chiwech. Ri bisopal che rumal ri Dios. Arek panowek che hungwinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut. Ribisobal rechwe uwachuleu, aregua rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nimalak sachibal mak, nimalak oyowal, nimalak shbrigil, nimalak rayibal kanima, nimalak kakasashik wachak. Kategori riish, shikut shkawach, chiparronoher weri riish ish utz. Katekut, weri in shishintz ibag, man rumal trihun rishbin ritzel takzig, e man rumal trihun chishtow ritzel takzig. Riin are xinguaj che kukutrip riutzil chishol chuach ri dios cheri ish kitokobisaj kawach uj are guaweri riqasukobisam kakush ishtzqat xina riqubisbal nukush rukhunimalaj kikotemal rumal riukikotemal ritito cheri rushlabal riare jamaril xkojek rumal nimalaj igunojel ish katekuri weriin Nuya om nim nuk ihil chuach riare igumal riish. Mankink isht chrech weri. Herije has ubishik kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklak tzig. Shokuhena kut aritak chi kaya om kat ihil chuach ritito. Kas tzig na kut cheshuk utrip risaklak tzig. Katekuri. Rilokok ebaluk us chiwech riish. Aresibalak nim china aritak chi knatak chrech. Cheri ish, ish ni manel chi ni malach iwonohel. Eche shi kulach riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Si balach kin kikotik riin, che kuya o, kas kin hikibanuk os chiwik ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik, ri uj kakaj arech ri ish, Kiwetamah risipanik shuyari dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkilko. Ri eare, kosibalak kikikotemal. Katekut, ri eare, shesibalak emebaib, sibalak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik che ri eare, shikiyao ri kekowin che uyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao, Chuach rike kowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalaj, shikik omig chkech, arech ketopanik paripatanajik. Risipanik, shehunutzil chkech rietios lak takwinak. Eare nim china, chuach rike yebal. Ri eare, shikihach kip, nabech rech ria hausel. Epa ukab, chkech ri uj. Rumal cheheri ri ura yebal ri dios. Shahekuri, Shakatach rech ritito, arech uts umolik ripak, kuban chishol riish. Hejas shuban chishol pari umahibaluluk. Katekuri, heri cheri ish, ish uts parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik riish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebalkush, cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utlak chibnaba kamikri, aretak chikimol ripak. Weri manjun taqanik tachiwech. Shuwi are kwaj chanimri riutzil chikech ri enik achchik e are kwaj kinwilo wekasih ri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam ri usipanik ri kajau Jesucristo. Ri are chik inom. Rech toko bisbal iwech ri ish. Shume bari isah rib. Arech ri ish kishk inomarik ruk che me bari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Chesha saregua ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak ri ish, manshuitak che ishnabe, chubanik, e che umolik ripwak, shani shokuhe ish, rishish haqaw uchomashik. Kamik ri, kas utz ubanik chibnaba, arech che pari uk izbalil, rianinak uchomashik ubanik, kas khepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi aninak kik I pari radima riwinak. Kik amri rihastak koruk kuk amulok. Eman ktat ri chrech ri man loktak kuya o. Man ustari che enik agwinak chik koru nohil hastak kech. Katekuri ri ish man kot chi I hastak. Are rahawshik che hunamri I hastak kolik. Riuk ushri I hastak I wech ri ish. Chiutoba apanok ri kirahawshik ri eare pawe uchanimri. Arech shasheri pahun ik chiaponok ri ukushal ri hastak kech ri eare kishuto chiulok ri ish pari irahawshik ishal kuheri pahunamilk kuhi ri ik aslemal. Hehas kubihrit ibatalik.
1: Rihunche sibalak ko hastak shumolo mankota shtotak ruk erihunche shahubik shumolo. Mankota shuban rahawashik chrech.
0: Sibalah maltioshbal chrech ri dios. Chikukoh pari ranima ritito, rihunimlah tokopisbal iwach ri ish. Shuk amuqab rishqtach rech. Shasuchanim pari uchomapal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shqtakubi, ri khun achalashik, chenim kiltakwi parnoje rikomontios, rumal ri utzlaqtzig. Eman shuita were, shani shukuhe eare rikomontaktios, shesikinch rech riare, arech kokik kachil, pari qabe, pawekhun sipanikri. Hawiri kuhpatanikik wiri uh. Arichnim lahuk ihir ria haushel, eche shkiulok parikanima. Shahik uri ri uh. Mankakatak che kuhyok ik, rumalwe nima lah puakri, che kochkik, kachahik ri uh. Rumal rech, sheri uh, kakri utsil chuach ri dios, e shokuhe chkiwach ri winak. Kukri e are, shokuhe ri uh, kakatakubi ri hun kachalal. Riare, chek itak mul, e pari upantahek, kilom chik cheriare, kastihu ya omri ranima. E uchanimri, kasruk ronohel ranima krah ktobanik, rumal che sibalak ukubam, ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil ri in, e wachchak chi shol ri ish. Rienikachik, e are, ri ea chalashik che etakomu bik chikech ri ekomontiosh. Eare uchihil ri Cristo. Chikutuba chikiwach riekomontios. Ri utzalag lokok ebalikush. Echihikomagba chikiwach ronohel riutzil. Shinzihok chiwach riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri. Puwiwe hun patanahikri. Cherech utok obisashik kiwach rietios lagtakwinak. Mangrahaushiktah. Kishint ibahapanok. Riin, wetam ri raninakil ri iwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia. Ekimbih chikech ri eare. Riakaya, shashuna birri, kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalah kutbal chikiwach sibalah ek iwinak chik. Katekuri, shaskeintakubik ri ea chalashikiwuk. Arech ri nimalah kakih. Cheshas iwumal riish. Mankuchup tawwach, yarech pas kisukuba apangiwip, jejas kimbih chiwech. Wene kebe riyeak Macedonia wuk riin. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahikuri rinimalak kakik iwumal ish, kik eshtekbari, pahun nimalak kak ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal nakuri riish. Shahikuri, riin shinchomak, Cherrahaushik kenabehikubik ri eachalashik pari itinimit. Arechkiki nabisak usukumashik kaponak ri nimalak isipanik hachari ibimulok. Arechkashun usalak sipanik kisukumahapanak emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri ri hunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyal ri kuyak nari uwach. Ri hunche nimalak tikonihik. Ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek. Onchesha chihehem chrech. Rumal rech cheri dios. Kuluk ok ekri riare chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul ri ish. Ori rakaushik chiwech, ektotakna uchakatakri, arechri ish kishkowinik, kiban riutzil, herihas tibatalik.
1: Nohinakokap chrech rishusipah, sibalak shuyach kesh rimebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, chesiblak kuya, riha, chrech riachtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalak riha, chiwech riish. Ekup oki sahnari riwach, ekuk isahnari riwach ri suk alak isipanik. Ishq inomri parronohel hastak, kishkowinari chikiya ronohel wach sipanik, eweri kubanari chikech riuh chesibalak kohmaltyoshin chuwach ri dios. Rumal rech, chiriuchak we sipanik ri, manshuitak kchakun chikech ri etyosh lahtakwinak, shane shokuhe hunk eibal, Rech maltyoshinik chrech ri dios. Ruk wehun patanahikri, kukut misah chiwach ish ishachin riish kemal tioshin ri shesh ri dios rumal rech cheri ish kishniman chuwach ri ubishik ri utzlah utzih ri kristo e rumal ri nimalah ri kohiwi kuk ri eare e kuk chinimalah konohel kate kuri ruk ri kichawem ruk ri dios piwiri ish kukut ri lokok ebal kikush kiyom chiwach ri ish rumal ri sipanek shuk ejejej ri dios piwiri ish maltiosh bach rech ri dios rumal ri nimlachtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui ri in Pablo ri kintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo ri in che kinkonejwip chishol ri ish ri in che sibalaj shintihnu chukab iguk aretak chi man ink ota iguk ri in kinta chiwech aretak chi ink ochi pari itinimit mat barra jaushik che ri in kinkohri nu chukab iguk jerijas ri kinchomaj ri in kuk ejujun che kichomaj che are uj nimanel chrech ri bakilal kastihnak ut cheri uj kaslik pari bakil katekuri ri uj bankuk chojintak chirumal ri bakilal manjetari rijetak kachukbal pari choj mankot pari bakilal shanik opa patnajik chech ri dios ek kowinik kuwilij ri kowlak takha rech choj ri uj kawilij ri tzij che man utztaj ronojel nimal chukab chikukulelan cheri retambal ri dios eronojel chomanik kokisaj pa kakab arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri kristo eri uj kasuk umamqib che ukajisaxik uwach ronojel riman kinimantaj aretak chi che utz ri inimanek ri ish utz rilik unik oxik chipnaban weri wek'ojun kuchomaj cheri are rech ri kristo qas utz uchomanik ba chupnaba parechwi weri weri are rech ri kristo xoqoje ri uj uj rech ri kristo k'ate kuri kneba ri in sibalaj utz utzijoxik kiban puwi ri uq'ijil ri qakowinem che xuyari ajawxel ch'qech arech kqayak iwach ri ix emanxat rumal arech kqak'is tzij piwi ri in mank'ot kink'ix ri ri in mankinwajtaj kixinxi'ij rumaltaq wejnuwuj kintz'ibaj chiwech kib'ixnak ut ri jetaq wuj kitz'ibaxik sibalaj k'ex ktaqik e sibalaj k'ow chuqab k'ate kuri ri ubantajik ri ubaqil aretaq chi k'owaral xas tuqarwi ri utzij xas itzel ubantajik chuchomaj ba parechwi ri junwinaq ri ri uj ujeri ruk ri qatzij aretaq chi qatz'ibaj ri jetaq qawuj aretaq chi naj uj k'owi xoquje ujeri we uj k'onaqaj ixas ujewi pari qab'antajik qastzijnaj k'ut ri uj mannimalta ch'qech o man kqajunamatisajta qib kuk enik'aj winaq chexas pakechwi e are utztaq utzijoxik kib kikib'ano ri e are kketaj kib ruk ri kichomanik e are e kikijunamatisaj aq'an kib xas kuk'wi e are ri e are xas mank'ot kino'j k'ate kuri ri uj mankqak'ot ri jun nimalaj qaq'ij xani are qetaj qib ri ruk ri jun et'ab'al xuya ri dios ch'qech che xuya ch'qech kujopon iguk'ix rumal rech che mankqayat wi che ub'ixik weri wetamat xujopon iguk ri ix ri uj qasij xujopon iguk ruk ri utzlaj utzij ri kristo ri uj mannimta qaq'ij kqak'utu rumal kichak enik'ajchik chikib'ano xani are kqaye'j ruk ri uk'iyik ri ikojonik ix kik'ichna ri qaq'ijil uj jacha ri junqetal xqab'ij kanaq che xqak'omubik ri utzlajtzij chinajchina chrech ri itinimit ix e mankqajtaj kujchakun pa jun k'olb'al jawiy chakuninaq chik junchik e mankqajtaj che k'o qaq'ijil pa junchakchik che sukumatajinaq che rumal junchik ri jun che nimalaj uq'ij kuk'utu chukutu bari ni malahu qihil pari hawshel mang utstari rihun che ni malahu qih kukutu chibil rib shani are ni malahu qih ri rihun che are ri hawshel kukut ni malahu qih. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne chewetari ish kishkowin cheuchik hubir che inhungwinak chik eshnuch abeshik. Kategori ri ish kasihwa kinik iyo. Ri in inachishom chiwech heri hachaka chishonik ri dios chiwech. Rumal rech cheri in shiman hunch ab ali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish hun suk ala apohali chuwach ri Kristo. Kategori kin shibihwib che hachari Eva. Chiri kumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletah ri ichomanik, ewene kishbenah, ekisach ri mochochem ib chuwach ri Kristo. Rumal rech chewekpe chihun winak, chikuya ubishik chihun Jesus, chemanshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, keshtal chuwach ri ikamom chiri ish, onkikam chihun uslachzichik, chek eshtal chuwach ri shkamtah igumal. Kasihna kutche shak haeri chiwech. Kategori, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimalag tak e apostol ri, weri inman kast kel rinutzig. Kone ni malag tak nunokib al, chikiwach konohel e paronohel hasuwach, ri uh kak utum weri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa, aritak chishin ya ubishik chiwech ri utzlag utzig ri Dios, eman kot hun pok shinta chiwech, Esho kuhe shin kasahwip arech ri ish ni malak ik shin yao. Ri in, shin hol ri hastak kech enik ahchik komontiosh. Aretak chi ri in shin kam kep o shibwak che kech e are, arech kishin patanik ri ish. E aretak chi ri in kopa ri itinimit, e ri in konu rahawshik, ri in shin wilwip. Mang inge kant chrech hungwinak shin bano. E are neri, Iachalashik che shepe pari Macedonia, ri she yo ou chuech ri nuhastak che rachawshik chuech. Ri in man shuachtak, che in ekan chrech hunwinak, e shas man kinguachta wi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutzik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri man ktok isht wa chuech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che man kishin lo ochta ri in, Dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, che kintakehna upanikwa, arech ri in, kingwesa hubi ronohel hasuwach chikech ri eare, che kikitsukuh, eche arek kah, ke hunamtah kuk ri ruk ri kinimarisah kik ih. Rumal kech, wawe winak ri, e hostak e apostol, e aksubnel tak ahpatanib, che kikikoh kip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtah, Utsnakut, ri Satanás, shukuhe kukohrib heri hachahun utslag angel rech saqil. Shahekuri, mansachibal kushtri, cheri eakpataninelab, chrech are, chekikikohkib hacha eakpataninelab rech ri sukil. Kategori, ri ukisbal kech heri nakuri, hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech, michomach ba cheri in, keshnuch abeshik. Kategori, kneba, Ashnuch abeshik. Chikmaba uqab chi ingheri. Rahawshik che shukuheri in kuya o kimbi hubik rinuk ikhil. Ritzik kinyana ubishik chiwech man kimbi tkheri. Hacha krah ri hawshel. Shane kimbi nawa ingheri hacha in hun chukwinak. Esha hekuri kinhikiba nukush che kori ri rumal shas kinyari nuk ikhil. Ek ina kutri kikiyari ni malak kikikil rumal ri kibakil. Shokuhe ri in kinyanawa ni malak nuk ikil. Ri ish siblak kiwak ke ikiyo ri ech uch takwinak. Ri ish chek o siblak inohbal. Ri ish kikiyo chek kipan kash chiwech pari ichak. Chek ishtihik, chek ishelak ashik, chek itzela shiwach, chek ish chay cho ipalak. Ri in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krahnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Kategori, شقبسه چوچ دی کوکوت ویری اوچوق اب خون وینق خون موشیل واری کیم بیخ شقو خیری این نیمالو کوتیکوا کیم بناری نوچوق اب چری ایاره ایا خبریو شقو خیری این اینا خبریو چه ایا اسرائیلیتا شقو خیری این اینا اسرائیلیتا چری ایاره اری خلیل ری ابراهام شقو خیری این ری خلیل ری ابراهام چه ایراخ پاتنینلاب ری کریستو کیم بیخون موشیدوا ری این نیمالخ اخپاتنینل چینا چکی وچ ری ایاره این نیم چینا چکی وچ شمال تقری چاک این نیم چینا چکی وچ شمال چه شینز اپیش پرچه این نیم چینا چکی وچ شمال تقری چا ینک بنام چویچ این نیم چینا چکی وچ شمال چه نقاخ اینوک اوینک چوچ ری کمیکال خب مولچک نوری قوم پا کی قب ری ایا خودیو خوینق بی لیخ لخوخ چاینیک روک اسیار اوشمولچک این چیوم روک ری چیمی خومول اینک اقام چیچ تق ابخ اوشمول خود خوبینقو بی ری نخوکو پاریخا خومولچک شینکانا خون ایخ روک خوناقب پاریو پانیکخال ری بولو کیلخ تق بینیم نیم تق کش شمال ری نیم تق خا نیم کش کمال تقری ایلا قوماب کش کمال ری نویناق کش کمال ری من ایا خودیو تخ کش پا تقری نیم تقتینی میت کش پا تقری تینالک تقولیو کش پا تقری پولو کش چکیشول ری ایخوز تق اچالاشک چاک ایگوسیک کی تق اقب چه منگ کوک تنورا شنگ نومیک اش چقیخ نوچی کی تق قیخ شنگ میوخیک شین قشیخ تیو اشین قشیخ انسانالیک کاتیکوری من کنجا تخری کنچو من پوی رو نوخیل قیخ ریکن ما یو پا کیوی کنوخی ری کمان تیوش ویک اخون کتو قاریک لمن شقو خی تخ کن تو قار ری این ویک اخون کتزاقیک لمن کن پاروخ توی ری این وی رخوشیک چه ری این کن کت نو قیخیل کن کت باری نو قیخیل باری نو تو قاریل ریو دیوز اریو تات شر ری قاو شر خیسوس سی بلخ مال تیو شیبل چری چریاره چوبه قیخ چوبه سق ریاره ری تام چری این من شقت شین خو سینک پاری دماسکو ریو قطبل چیخ ری حونیل آریتاس شو کخ چخینیل آریچ کی کی چخیخ ری کی تینی میتری ایخ دماسکو آریچ کین کی چپوری این کاتی کوری پخون وانتانا ای پخون چکچ شین کی قسا خولق اکیم چوری او تپیا ری تینی میت شخی کوری شین تو تخ پکی قب سگونده دی کورینتیوس کپیتولو دوسی La rajoshik cheri in king ut nuk ihil, kneba, weri mang ut hun uts kuk maulok, kinzi honawa, puwitak rihetak ichik, nubanom paria haushel, erihetak uk alhisanik shuban ria haushel chunuach, ri in wetam wach hunachi pari Kristo, chikahlaho hunap kamikri, chi pari ubakil, o man pa ubakil tah, man wetam tah, areri dios retan wa weri. وی اچیری شکامو بیک شاس پا اروش کار کته کوری ویتام چه وی اچیری پاو باقیل اومان پاو باقیل تا اره ری دیوس ری تان واوری ویتام چه شکامو بیک شاس پاری کیک اول بل ری اسوک وینق چیک استخینق چیکی وچ کته کوری شوتانی ملخ تقصیخ چه من یتال تچریچ خوناچی کو بیخ وی چیخ ری کینک اتنا واری اوک ایخیل وی خوناچی ری کته کت این شوی کن کخ نوا ری نیملخ نوک ایخیل پوی ری نو دو قاریل کاته کوری ویری این کن واخ کن کت ری نیملخ نوک ایخیل من این خون چوخ لخ وینق باری قس کن یابا او بشک ری ساقل خطیخ کاته کت کن قیل ویب چرچ ویری رومال رچ چه کن شیبیخ ویب وینه کخون وینق چه سیبلخ اوز چنا کچو مخ پانوی چوچ ری کریلو اون چوچ ری نو چی خوشک کبانک کاتی کوری، آره چه منک کوخیت نیم لخنوق ایخیل، روک تق ری اوز لختق خستق چش قلخیساش چونوواج. ری این شوکیساش خونک اش پاری نو باقیل، خون آنخیل ریچ ری ساتاناس چه کنوچ ای چونو پالخ. آره چه ری این منک کوخیت نیم نوق ایخیل، رومال کو واوری، اوشمول نو توم چه ریچ ری خوشیل، آره چه نخ کوک اقو بیگوری چوچ ری این. کاتی کود، ریاره شو بیخ چویچ kupan la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri Dios, kukut rip apari tukaril. Shahek uri, ruk rono helguanima, riin kinkut nawa, rinuk ihil parinu tukaril. Arech kehehi wuk riin riuchuk apri Cristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na om, inko patak rinu tukaril. Patak rinu yok ik. Patak rik esh. Patak ri okatanik. E patak ri pisok ek. Rumal rech che ink opari utok opri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek ri inik ori nuchukab. Shaherik ut. Chini wilaba ri in inhun chukwinak. Ishish bano chwech che in chukwinak. Rahawshik nak ut weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utsil panuwi. Rumal rech che ri in mang nitsat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba che ri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patak rik ish. Shukuhi shbantahik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Khas ri man shiat chi wech ish che shiat chikech ri enik ahtak komon tioshchek. Shuine, cheri in manshintat nun rahil chiwech, chisa chabawe ni malak numakri. Chiwilampe, arewari uroshmulchik, cheri in kinsukumahwip, arech kinbe pari itinimit. Katekuri, mankot nun rahil re, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwah uwachri ipwak, shani are kinwah iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri iaklap, che e are kia ouri puk chikechri enantat. Shane areri enantat kia ou chikechri ea klap. Katekuri, ri in ruk ronohel guanima kin janari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh ri in. La manget kuri rinu lukok eshik ri in. Katekuri, kastikna kut ri in kinko winik kimbih, che ri in mankot no rahil shinta chiwech. Katekuri, chiruk kep no palah, ri in achalashik, shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in, iwuk che shuta puak chiwech. Ri in shinta kubi ritito iwuk, eruk are, shinta chi ubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech, la manshuk bet pasha hunam lak ushlabal, la manhunam te ubanik shkban rikastak, oherchik, riish siblak kichomah, chiri uh arek kah katoki chiwach. Katekuri, riuh kakabihweri, chuwach ri Dios pari Cristo. Erorohelweri, ishlokalak takwinak chunuwach, arech riish kishya katahek. Riin kin shibihwip, chi aretak chi kinopan iguk riish, kishin rika hachari man kin wacht ayin. Katekuri, weneri ish, kini riko herihe has riish man ki wachtah, chik ori chok, rik yakrenik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktih, rihalum taktih chikishol tak rihukat, rihetak man utztah. Kin shibihwip, chi wene aretak chi kinopan pari humulchik iguk, ri Dios kuban chuech chekin mochoch ehna wip igumal riish. Eche shas rahawshik chekinok na kumal enik ahche shema kunek. Katekuri, man shikik esht rikik ush, chuwach ri man suk tawi rikik aslemal patak ri makunik ruk ishokachi e pari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, rukri kitzih ekep, on eo shiptak echawe. Shibitak weri chikechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chikech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheri in inelenak uluk iwuk. Gerinak uri hacha pari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal arech kiwilo lakas areri Kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare k'uchuqab chishol ri'ix qasixni cheriare shkochchori ribbal rumal riu tuqaril k'atekut k'aslik rumal riu chuqab ri dios jerikut shukheri uqtuqar rukriare k'atekuri k'uqasiri rukriare rumal riu chuqab ri dios chikutoqobisax iwach ri'ix chinikoh ba iwib ish.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tachiri

0: Akta chiwa kowi, chere in kinelu biwa pawenu kabalri, rumal res chejeri shuk alajizah ria jauxel Jesús Cristo chuech. Katekut, ri in kinok ilwa, are charetak chere in shinelita hubi iwuk, ri ish, chi paronohel mul, kinatizah wehastakri. Ri uj, mankota shak apas uwachzik shakaterembeh, aretak chi shkabano chere ish, kiwetamah riuchukab, eriupetbal riakajauxel Jesús Cristo, shani aretak chi shiletak kumal riuj rinimalak ubantajik. Rumal rech, cheri are, shukamo chi ruk ri dios tatxel, riutzil eriuk ijil. Aretak chi rinimalak ijil, ruk riubantajik shuya obishik chrech arre wetzikri. Are are rinuk ohol, rinulog, si are si balak utsnuwach. Wech apal ri, Chepetina kulok parikah, chi uj wi shuktowik, aretak chi okoruk riare, wi ritios lahuyu. Shahek uri, ruk weri, shask owiri uchukab rikitsih riakashel takutsih ri dios. Esi balak uts, sheri ish ki banch rech wetsih ri, he haskun chakbal parik ekum. Sikate na kualak rich imil rech akabil pari iwanima, katek uri. Shasare uts chenabeki wetamah weri, Mankota hun tzik kech riak ashel taku tzik dios chetz ibatalik, kuya oche hun winak, shak parrech wi kuchobo. Rumal che mankota hun tzik ri shpetik shak rumal raibal ruhun winak, shani are ritios lahu shlapshel iuch ikmim vuhun tak winak, arech kikibi huhun tak tzik che petinak chiruk wiri dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tzik kanok, Ekoi itzelalaktak ek asal utzik ri dios txikisol ribinak. Xokoje ekepenare txisol ri ish, ekojun eitzeltak ahtijab txek kiban nari ekojun eitzeltak hukat txik. Txemanjetak ketxari, txrech ri ahtij ri xix lokovik ri ish. Ez itxanim ri, kpenari kaxpakibi. Ek iri, ri kepenaruk ri itzel kikazlemal, ekumal ri eare zibalak kiok nari ri ube ri sakalak txik. Rumal riu loko kebal kiku ushtirech ripuak, eruk unukik hukun itzel tak tzik, sibalak kikichak na puak riwuk riish. Katek uri, rikat bal tzik pakiwi man ushlaninaktak, eriu tzakik kikaslimal man warinaktak. Rumal rech, ri dios man shiuya takanok chila ri angelip che shimakunik, shane shiuk yakubi pari kekumalak siwan, rech di tartar. Hawi kekanak kanok chik apariuk ik rikat bal tzik. We man shiuyata kan chila rioher wachuleu, punetane shiukol wakshakik winak ehunch kishol rinoe. Riare chehun winak rech sukil, aretak chi shupetisak rinimalak kalak pakiwi rietzelalak wachuleu. We riare, shukistik pakiwi eshuchaharisak kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arech hun kamabal noh chkiwash rihachintak kepenari chweak kabih echemanke kohontak. Weri are, shuto tajizah huwach rilot, che suk winak, eche kash ubanom rumal ri itzel kik aslemal ri kamizanel. Shahek uri, rumal rech we suk winak ri, che kori rachoch kishol ri are ronohel tak ik ash chech ri rushlabal, rumal rech che krilo ekutor ri itzel tak hastak chek kiban eare. Wa weri, kubik cheri ahawshel, kkowinik ke uto parik ash ri winak, Che eutz pariki kohonik, ek kowinik ke ukol ribinak, che manke kohontak arech riare. Kubank ash chkesh che pariok ik rikat baltzik. Eare ke unabizak rikebin chrik ritzeltak raibal rech ribakilal, erik ketzelak huwach ronohel riohastak riahau. Riare, che kinimarizak kip, riare che konimalak kibokoch, mankotak kishibik kip, aretak che ke yokonch rech ritak ikhil. Katek uri, ri e angelip chi arek o kichukab e kikowinem chikiwach, aretak chi ek o chikiwach ri eare, mankota hun katok tzik kiya obishik pakiwi ri eare, chubach ri ahawshel. Katek ut, ri eare, egeri ahas ri awak che mankichomantak, rumal rikibantajik, chi erech ketzak nari, e chikisach nawi. Chi keyokon chech hun has uwas che manketam ta ucholak, Je has rikash kech awaj. Heri nari kashk kirikna iare. Ri iare kikashkolikna ri rimansuktak. Rumal res chimansuktak shkibano. Ri iare ni malahutsil kikilori etzalalak aslemal kirik pahunchikik. Evinak chishokoli tahinak kik. Iakil pari itzalalak kik aslemal. Ekkak chikiban itzel riish. Aretak chik kiban hunheli kalak waim ibuk riish. Nohinak ri kibohoch cheri makunik ruk achi ishok. Esi balak kirayik we makahri. Kikiban ho stak has wach. Eke kowinche kichaki kri etukar tak ushbal. Chiare ri puak benak kiku ushruk. Ri eare ekiaksak kiban tahik. Aretak chi shkikiak kan ri utsalak be. Shkisa chubiki pariube ri balaam. Ri are che ukohol ri bosor. Che shas shulo okeh ri mansukil tak. Katek uri. Riare shas yahyatesh vi rumal ritzel ala huchak. Riare hunawak che mankota uchabal. Hunawak che ruk uchabal winak shukatech rikash uchabeshik ach ashel utzih ridios. Riare echaki ehtak ukibal ha. Esus che ke uhurih ubi ni malak tak kiakik. Shkech iare kolom apanok ri ni malak ekum. Kitzihok nik ach tak tzih che man utztak. Ruk rakoh chi ach. Ruk hastak tzik, kak kikichak riwinak pari urayibal bakilal e pari itzelk aslemal. Riwinak ri, iare ari kate, kikiyakan riwinak cheshas eko pari itzelk aslemal. Ri iare, kikichi ikchikesh wewinak ri, ritzokopinem, katek uri. Ri iare e hatil pari man utztak, rumal rech, chehun winak, hatilik kanak kanok ruk rihas washchek chakam puwiriuk aslemal. Rumal rech, weshi animag nachu wach ri itzel rech we wachu lew. Aretak che ishkichob wach ri unohibal ri ahaushel e kolonel Jesus Cristo. Katek uri, kebe che humul pari itzel e ke uchak chi ri itzel. Ri ukamul kik aslemal ri, sibalak itzel chinari chuwash ri nabe kik aslemal. Are utz ri chkech, we tamata shketamag wach ri ube ri sukil. Shketamag nak. Katek uri, kikiyachi kan humul ripishap chesh kikamo, kuk ri eareri, shbantag ri nohibal tzik che kubik heri.
1: Ritzi ktsalik chesh utihik ri ushap, erihun ati it ak chesh chaktahrik, kubalka tlachiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, arewa riukap tzibanik che kintzibak chiwech, Pawe kep tzibanik ri, ri kinnatak chiwech, kuak kinkasuk chiwech ri ish ri utzalak nohbal. Chinatak ba ri hastak uwach, chi oher kanok shkiyaw bishik chiwech ri atiosh lahtak ashal utzik ri dios, eri kipishab ri ew apostolos. Chashas are upishab ri ahaushel e kolonel. Nabe are chiwetamak che parikis baltak ik rech we wachulew, kepe pa ihohun ri, che kiketzebeh uwach ri riwinak, Echi are kikterembeh ri rikirayibal. Ri iare kikibih nari. Hawik owiri upetbal che uchim. Shane chi pari kikamikal ulok ri akatat. Ronohel has uwach. Heri kanahinak kanok has pari umahibal ulok ri wachulew. Ri iare. Mankkahtah ketamah che oher kanok kohunchik kah. Ehunchik wachulew. Cheshas pari unik yahal. Echi rumal riha. Shel ulok ruk ri utzik ri dios. Eshokuhe rumal weri, rihun wachulew sach wach parihun alaj. Katek uri, rikaj eri wachulew ko kamik ri, chi rumal ritzig ri, shtokan wach e kolom kanak che shriqaq chi pariokih ri katok tzig, e parikis baltzig pakiwiri e itzel takwinak. Katek uri, ishlok alaj tak achalashik, hunhas wach che shas rahawashik wi kiwetamak ri ish, chuwach ri ahaushel, Hunqih he has mil hunab, e mil hunab he has hunqih. Ri ahaushel mankbe yetakta che uyaik ri hastak che ubim, he has ubishik kibih e hujun, che riarek bitahik, shane riarek o ukochonik kuk, krah che matak o hun kusach rib, shane arek krah che konohel kikesh naki chuwach ri utzil. Ri uqih ri ahaushel, kpenari he has hun elakaum, pawe hunqih ri, Rikaj ni malak khanin ri, eksach wach ri, rihastak chek khulu pari ak khar wach ri. riwachuleu erronohel rihastak uwachk och uwach shask katubikri ronohel wawe hastakri shask sachwi uwachwa rukweri riish rahawashik cheko juntios lajikaslemal ek kohiri ichawem rukri dios kibeyeh ekikovistah riopetbal riopihil ri dios aretak kbantahweri rikak khanimri pariqak eksach uwachri Eri hastak chekohulu pariqak kharna wachri. Katek utriuj, qayam junkak kaj, e junkak wachuleu jawik jeqi wi risukil, je jasubim riuchinik ri dios. Ruk weri, ishloqaj, aretak che tajin kiweyeh weri, chikohoba ronohel ichuqaw. Arech ri ish, man ishokolitajinak taj, e mankota junitzel parik aslemal, shane kishiriketajok parika amaril. Río Cochonic Ria Hausel Chivilaba Jejas Colotajem Jejas Chutzibaj Rilogalaja Chalashik Pablo Chivech Chiban Chivech Parinojibal Cheshiatachech Shokuje Kutzibaj Weri Paronujel Tzibanik Kubano Javi Kubij Wijunzig Puwi Wejastakri Kojo Juntak Kastak Paweu Tzibanik Cheshask Ashuchobik Chekekum Uwach Kanaj Hunruk Eriwinak Chemankota Unojibal Euchukab Shas kuharri ucholahil. Eshokuhe hewak kiban ruk nikah chik chetzibatalik. Eruk weri riare kisachkib. Katek uri. Ishlok lah ri ish chiwetam chiweri. Chichahih bayiwib. Chishibih bayiwib. Wene ruk kunitzel rayebal ri ish kitsak ri ichukab. Chishkiba parinimalah sipanik. E pariunoh rikahaushel eka kolonel Jesus Kristu. Chech bariare rikihil kamik ri. Chica pario ich rijunalik. Amén.
2: Rinabe ubuj rishuan. Primera de Juan, capítulo 1. Rico pare umajibal, chisektari uj, chisekilri uj ruktakri kawok och, chiri uj shakmai uach, chiri uj shakachep rukritak kakab, ritzig rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, shuk alahisahri, chekwach ri uj, ריאוך שקילו ושקיהו בישיק חס ריליק שקבנו. ריאוך כקביך צ'וויץ' וחונליק אסלמל רי. ריארי צ'יק או צ'ונקח ריטצ'ל. אישוך על החיסך רי. צ'קוויץ' ריאוך. ריחסתק וויץ' צ'י ריאוך שקילו ושקתו. ריאוך כקיהו בישיק צ'וויץ'. הרייץ' ריאיש שקוכה כמון ריקוכי. כשקוכי קוק ריאוך. ריאוך וכאופה וציל רוק ריטצ'ל. Iruk riuk ohol Jesucristo. Riuk kask katsibah ronohel wiri chiwech. Arech tzakatalah rikakikotemal. Katekuri. Arewa ritzig. Chiriuk shakata chiruk riare. Echiriuk kakiao bishik chiwech. Ridios sakil riare. Mankot kakum pariare. Wiriuk kakabih. Chiuk kopara utsil ruk riare. Katekuri. Riuk akbanak parik ekum. ריאוך אוכבן על ציח רי, ומקקבן תריסק על הציח. קטקורי, וריאוך אוכבנק פריסקיל חירי חצ'ר ירא, צ'קו פריסקיל. ריאוך חונם קוואץ' רי, פרי אוציל, איריוקיקל רי וכחול חסוס, כוחוץ' אך צ'ובך רי, צ'וואץ' רונוכל מקח. וריאוך קביך, ריאוך מנקות קמק, וכסצ'נק רי, ריסק על הציח מנקות רי פקנימה. ורי אוך כקיהו בישיק רי קמק, רי ירא מנקוק אשת רי רי וציח, איסוק עלך רי רי ירא. חוסוץ' נרי רי קמק, איכוחוץ' אך צ'ובך נרי, צ'רץ' רונוכל רי יצל קוקוק. ורי אוך כקביך, רי אוך מנקות אוך מקוננק, רי אוך אך בנלציח כקבן צ'רץ' רי ירא, אירי וציח מנקות הקוק רי אוך.
3: פרימרה דה חואן, קפיטולו דוס. E alakta kwal kwal. Riin, kintzibah wiri chiwech. Arech riish min kishmakuntah. Katekut, wikohun winak kmakunik. Riuk kohun kashel katzik chuwach ritatshel. Areri Jesus Kristo. Risuk alak ubantahik. Riare, are tabal takob chuwach tak rikamak. Manshiwi ta chuwach rikamak uch. Shane shokuhe chuwach rikimak kech konohel riwach ulew. Ruk wiri, ri uq qit'am, chika khachob uwoch riare. Weriuch que cacortak ri upisha. Rihunche kubir. Ri in wetamo watch. Kategori. Munkukolter tak upisha. Riare hun ahabanal tsich. Erisakalak tsich. Munkota per ranimariare. Kategori. Hachinkukol ri utsich. Kastigna kuri. Chits akatinak per ranimari lok akabaluk ush ri dios. Ruk weri. Riuch ketam chiriuch. Ukko pariare. Hachin kubir che hakal priare, shokuhe rahaushik hirik binik hacharik bin riare. Ishlok alach. Riin minkinzibach tahun kak pishap chiwech. Shanikinzibach unuher pishap chiwech. Chiri ish shikamo chipare umahibalu lok. Wehunuher pishap ri areri tsir cheshitari ish. Kategut. Riin kinzibach hun kak pishap chiwech. Kastignak ut chik ak chiwech ri ish, ek ak chrech riare. Rumal rech chiri ekhum kelubik, iri kastig sakil. Kchublinik chik. Hachin kubir chik opari sakil. Kategurere krah ri itzel chrech ri rachalal. Riare ri kanichnak kanok pari ekhum. Hachin kulok ok ek ri rachalal. Kanichnak pari sakil. Iriare mankota ktakik. Kateguri. Hachin rikrah ri itzel chrech ri rachalal, kanechnak parik ekhum. Kbin parik ekhum mretamtak hawichek bewi, rumalrech chik ok ekhum chiru wokoch. Kintzibach chiwech ri ish ialachtak walkwal. Rumalrech chishchup uwoch ri imak rumal ri ubi riare. Kintzibach chiwech ri ish tatchel, rumalrech cheri ish iwetam uwoch riare. Cheshas areriare par umahibalulok. Kintzibach chiwech ri ish alabom, ish alitomap, rumalrech chishish chakan puwi ri itzel. Ish nutzibam ri ish alachtak ak alab, rumalrech chiri ish iwetam uwoch ri tatshel. Ish nutzibam ri ish tatshel, rumalrech chiri ish iwetam uwoch ri are, chesiko par umahibal. Ish nutzibam ri ish. Ish alabom, ish alitomab, rumal rech chiri ish ko. Iri utzih ri dios kanichnak iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi logok ech uwoch ri uwoch ulew, iri khastak uwoch chik och uwoch ri are. Wikohun winak gu logok ech uwoch ri uwoch ulew, ri logok ebalu koosh ri dios, mankota pari are. Rumal rech, chiro nohel ri khastak uwoch ko pari uwoch ulew, Ribakilal, chekrah ri itzel ri wokochach, chekrah ri itzel iri unimal ri inomal. Men pitnak tak ruk ri tatshel, shane pitnak churi uwach ulew. Ri uwach ulew, ruk tak ri uraibal kakash uwach, katekut, hachin ri kukam ri uraibal ri dios ri are, shas pahunalik khekiri. E alak tak akalab, pitnak ri kisbal kahbal ri ish, Shitochek pitik hun itzel Kristo. Kategori. Si balahi kiri itzel Kristo e pitnakchik. Kategori. Rukwiri. Ri uq ketam chi uqkochi pari kasbal kahbal. Ri eare. Si elu lokchi pari ekatinamit. Kategut. Ri eare mannikote kuk ri uq. Ri eare. Weta iko kuk. Ri eare shekanahna kuri kuk ri uq. Kategut. Rahawshik chihiri. Kulmatahik. Arech kalahanik chimen konoheltak ik okuk. Kategori. Di ishikam rihion sanik, chepitnak ruk ritios lahubantahik, e iwanohelk ori inohibal. Ish nutzibam, menshata rumal rech chiri ish, mata iwetam risakalachzig. Jane rumal rech chiri ish, iwetam risakalachzig, e rumal rech chimenkota hunzigtalk peruk risakalachzig. Hachin rahmnal tzich we manareri hun chikubich, chiri Jesus manaret ri Cristo, ri hun ri areri ri itzel Cristo. Che man retamta uoch ri tatshel eruk holshel, ri hun che man retamta uoch ri koholshel, shokuhe man retamta uoch ri ritatshel, ri hun che retam uoch ri koholshel, shokuhe retam uoch ri tatshel. Kategori, chi uoch ri ish, che shitari hashtag uoch, Chi para umahibal ulok chkanah ba kan iwuk ri ish. Wik kanah kan iwuk ri ish ri khastak chi shita per umahibal שוכחיר איש כשכנח כאן רי פריק אוכל של איפריטת של. קטקורי, הרי ווארי חסטה קוות שצ'ירי הרי שוביך צ'יקויין הרי צ'יוויץ' ריחונה לקלח כעס למעל. שינוח שנציבח ווירי צ'יוויץ' פקיווי ראי הרי צ'יק כך כשכסובור איש. קטקורי, צ'יוויץ' רי איש ריחיון סניק צ'ישיקם רי איש צ'ירוק רי הרי כנכנח כנוח יבוק רי איש אמן רחאווה שיקטה צ'יוויץ' צ'ירי איש כוחון אחתי חושל צ'יוויץ'. קטקות, רומל רי צ'ירוך יון סניק רי הרי קוקות רונוכל חסטה קוויץ' צ'יוויץ' איוורי סקלח ציך אמן ציך טלטח חצ'ה שוקות רונוכל חסטה קוויץ' צ'יוויץ' צ'ישחקל בה רוק רי הרי. חנקות, ישלחת קוואל קוואל במקרי צ'ישקנה חוק בה רוק רי הרי הרי הרי תחצ'יק קוקלח יסחרי רי הרי ריאוך קסק קובי רי קקוש יערי צ'מקוך קישטח רומל רי צ'נחוך קווי צ'אצ' רי הרי פרי ופיטיבל ורי איש יוויתם צ'סוק רי הרי צ'יקמה בה וקב צ'ר נוכל רי וינק רי קובון רי סוקיל על השינק ולוק רוק רי הרי.
2: Primera de Juan, capítulo 3.
3: Chiwi lampe, ri lo kokebalu kush, ri shuya ri tachel chkech, arech uhral kwal ri dios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihwi, wiri wachu lew, man retamta kawach, are rumal ri, che man retamta awach ri are. Ish lo kalah, kamikri, ri uhral kwal ri dios. Katekuri, ריקו חושנה, מחה כוכלך יסחרי. ריאוך קטעם, שערי תחצ'י כפתק ריאוך. וחרי נרי, חכס ריארי. רומל רץ, שריאוך כס ככיל נרי, ווץ ריארי. כס חצ'רי ובנתחיק. ריחון שקרייך ריארי. ריארי כובן נרי, שריב חכס ריארי, שכס סוג. ריחון שכמקוניק, שכוחה כמקוניק פריצל. רומל רי צ'ייצל רימקח. קטקורי, רי איש יוויתם צ'ירי הרי שוקלח יסחרי, הרי שקוצ'ו פוואץ' תק רימקח, איפרי הרי מנקות אחון מקח. רי חונצ'ק כנח רוק רי הרי מנק מקונטח. רי חונצ'ק מקוניק מן רילומטה רי הרי, אמנו צ'ובומטה וויץ' רי הרי. איש אהלכתה כוול כוול, מתה כוחון וינקצ'ק כשוקוח פרי איצל בי, ריחון שקובן רי סוק איל, ריארי סוק רי, חכס ריארי צ'סוק. ריחון שקמקוניק, פטינה קולוק צארוק ריק אשתוק. רומל רג' שריק אשתוק, קמקוניק קס פרי ומחיבלו לוק. ריוק חול רי דיוס, שוקלח יסחרי, הרש קובוליך ריאוצ'ק ריק אשתוק. ריחון שעל השינק קס רוק רי דיוס, מנקמקונטח. רומל רג' שרי רחליל, כנחנק רוק רי הרי, מנקקווינטח כמקוניק רומל רץ שאלשנק כס רוק רי דיוס. פאווירי, רי אישי וטעם כיווץ רי ארל כואל רי דיוס, אירי ארל כואל רי קשטוק. רי חונצ'ה מנקובנטה רי סוק, מנפיטנקת אולוק רוק רי דיוס. שוכוחה, רי חונצ'ה מנקולוק אוקחתה רי רצ'לל. הרי כואה רי ציח ששיטה רי איש כס פרי ומחיבל אולוק, רחאושיק שריאוך, כקלוקוק איך קיפ, עמק חבנו, חכס שובן ריקאין, צ'ירי הרי שעשרי צ'רי צל, שחירי קוט שוקמיסח רי רצ'לל. חס קוצ'י שוקמיסח רי הרי, רומל רץ שיצל רי וצ'ק, קטקורי רי וצ'ק רי רצ'לל סוק. משביח בה איווי, איש אה הצ'לשיק, ורווה צ'ולב קרח רי יצל פיווי, ריאוך קטעם, צ'ירי אוך, שוכחשי פרי קמיקל, אישוכחש פרי כעס למעל. רומל רץ שכקלוקח ראי קצ'לל. ריחון שמנקות לוקחבל וכוש, כקנח כאן פרי קמיקל. ריחון שקרח ראי צל צ'רץ ראי רצ'לל, ראי הרי חון קמסנל ראי, ראי איש יוויתם שחון קמסנל, מנקות הרי חונליק כעס למעל פרי הרי. פאווירי, ראו שכתמה חס ראי לוקחבל כוש. צ'ירי הרי שויירי וכעס למעל, Resto qabisibal qawoch riuj. Shahek uri. Rajawshik chiriuj ke qiyari qak aslemal. Resto qabisibal kiwoch ri eachlashik. Wikohun chik uri uqinomal rech uwechawleuri. Katekut. Kril rachalal chik u rajawshik. Ekut apig ri ranima chuwach. Lakkanagnan ri ri loqoqebal ukoosh ri dios pariare. Ixe alaqtaq wal kual. Mujloqonik shakruk ritzik. Un shakruk riqachi. Shane chuchloqon ba ruk riqachak. E ruk risaq alaqtzik. Kategori. Paweri wa. Keqeta mahwi chiri u guqo parisaq alaqtzik. I utri riqanima chuwach riare. Wiriqanima. Kkowinik kuban qatoqtzik paqawi ri uq. Rumal rech. Cheri Dios are ni malajo bantajik chuwach ri qanima iriare retam ronohel ri hashtag watch. Ishlo alaj, wiri qanima man kubantak atoqtzik paqawiri uj, uj utz chuwach ri Dios. Kateguri, ronohel ri hashtag watch, chika qatach rech, kakak amnari wiri tsaruk riare. Rumal rech kakak ol ri taqo pisha, eke qabano chuwach riare. Hachikeri ut chuwach. Eareware upishabri. Chukkohon ba chirubi riukhol Jesucristo. Echaklok okehba kip heri hachari pishab shuyachkech. Kateguri. Hachinku koltak riupishab kanahruk ri Dios. Eri Dios kanahruk riare. Erukwiri. Riuk ketam chek kanahkuk riuk. Rumal riushlap shel cheshuyariare chkech riuk.
2: Primera de Juan, capítulo 4.
3: Ishloq alaj, miterembeg shak ronohel winak, shanekas utrilik chibana, rikush labal, arech kiwilo, wepitnak chiruk ri Dios, rumalrech che iki eitzel kashel tak utzig ri Dios, epetenak che chori wacholeo, bawiri, ri ish kuyao kiwetemah rirush labal ri Dios, ronohel ush labal, Chekubig chiri Jesucristo shpepari bakilal, diare pitnak kasruk ri Dios. Erenohel ushlabal, chemen kuyata ubishik ri Jesus, diare mampitinak taruk ri Dios. Riare ri, are ushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are kpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuwacholeo. Ri ish ishalaktak walkwal, ri ish ishkoruk ri Dios, Ishish chakin chkish riare, rumalrech chiri hun chik o iwuk riish riare, are nimalach china chuwach ri hun chik o pare uwachu lew, ri eare erech ri uwachu lew, rumal kuri kikia ubishik ri hashtag chirech ri uwachu lew, kategori ri uwachu lew kutari kitzig, ri uchkoruk ri Dios, hachin ri tam uwach ri Dios kutari ri kastig. Hachin ri mankota ruk ri Dios, mankutata ri ri kastig. Pawiri, ri uj ketamah uwach ri ux labal, rech ri saqa lakhtig, e ri ux labal rech ri tigtal. Ixlo alaj, chqalaqoq eqba chqabil taqqib, rumal rech, che loqoq ebal uk ux ri Dios, e ri hun chik ori loqoq ebal uk ux, shalish u loq chi ruk ri Dios, e ri tam uwach ri Dios. Ihunche mankota ri loq oqebal ukoosh. Man retamta awoch ri Dios. Rumal reche ri Dios, shas loq oqebal kush wireare. Kategori. Pawiri, shuk alaxisagrib ri loq oqebal ukoosh ri Dios chkech. Che ri Dios, shutak u loq chuwachu lew, ri shahunchi ukohol arech ri uj kukkas leman pariare. Kategori. Arewa ri loq oqebal kush. Munaretah, chiri uch shuk loqon chech ri Dios. Shane are riare, chi shuk loqoq eh, eshutak u loq ri ukohol, eechas juntabal tqop chuwach ri qamak. Ishloq alaj, wikiri ri qaloqashik shuban ri Dios. Shukuhe, rajawshik chikiri u loqashik qib ri uch. Mankot hun winak ri lon uwach ri Dios. Wiri uch qaloqoq eh chibilqib. Ri Dios kkanak kuk ri uch. Shakhik uri, Tzakatri ri loqoq ebal uk ux, kukuk ri uj. Pawiri, ri uj qetam chi ri uj uj kanxnaq ruk riare. E riare kuk ri uj. Chishuyari rushlap shel chqech. Kategori, ריוך קילום יקקיהו בישיק צ'רי תצ'ל שותק אולוק ריוק אוכל חס קולונל רצ' ריוו צ'ולאו. חצ'ין ריקו ביך צ'רי חסוס הרי אוכל רידיוס כנח רוק ריארה אריארק כנח רוק רידיוס. קטגורי ריוך שקט תמח צ'רי דיוס וכולוק אוקם. ריוך שוך כוחון צ'צ' וירי לוק אוקבל וכוש רידיוס. ריחון צ'ק כנח פרי לוק אוקבל וכוש כנח רוק רידיוס ורידיוס רוק ריארה. קטגורי רוק וירי נמלח שצעקתיק רילוק אוקבל וכוש קוק ריוך. צ'י ריוך ככוחי ריוקוויל כנימה פרוקיך ריחתוך ציך. רומל רצ' צ'י חירי חס ריארה שוקוכי אוך חירי ריוך צ'ו ווצ'ו לאו. מנקוטה שיבריקיל פרילוק אוקבל כוש שני ריצקת הלך לוק אוקבל כוש קרסח רישי בריקיל. רומל רצ' צ'י רישי בריקיל הרי קריל ריקש הריחון צ'יקוש אהריב מן אופנינקטה פריצקת הלך לוק אוקבל כוש. ריוך שוך לוק אוקן בה רומל רצ' שערי נבה שוך לוק אוקח ריארה. וכוחון ונק קוביך ריאין כן לוק אוקח רידיוס. קטגורי קרח ריצל צ'רצ' רירצ'לל ריארה אחון ונק אחבנל ציחרי. רומל רצ' ריחון צ'ימנקו לוק אוקח תרי רצ'לל צ'קרל ווצ' מנקוין תח כולוק אוקח רידיוס צ'ימנלוק תח קריל ווצ' חנק עוד חק עמום ריחון פישאברי צ'ירוק ריארה. הצ'ין כולוק אוקח רידיוס שוכוחי כולוק אוקח רירצ'לל.
2: Primera de Juan, capítulo 5. Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexna kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokokeh wach ri shal kualanik riare, shokuhe kulokokeh wach ri rijunchi shalashruk riare, riuh, pawiri keketamah huichi keklokokeh ri ral kual ri Dios, wikakalokokeh ri Dios, iwiri uh kaban takri upishab. רומל רצ' צ'י ארי ווארי לוק אוקבל כוש צ'רצ' רידיוס צ'ק חקול ובניק ריו פישאפ ירחתק ופישאפ מנחו נקן תצ'קצ' אוך. רומל רצ' צ'רו נוחל ריאל השנק ולוק צערוק רידיוס קצ'קן פווי ריו וצ'ו לאו הריש צ'קניק פווי ריו וצ'ו לאו ארי ריקה כוחוניק. הצ'ינקות קצ'קן פווי ריו וצ'ו לאו ומאם ארי ריקו כוחו צ'ירי חסוס ארי וכוחול רידיוס הרי ריארה רשפטק רומל ריחה ורומל ריקיקל. ריחסו קריסטו מנשיו את השפטק רוק ריחה שענה שפטק רוק ריחה וריקיקל. קטקות הרי ריושלב של קויה ובישיק ריציך פווי ריסק הלחציך רומל רצ'ה הרי ריושלב של ריסק הלחציך. קטקורי איושיב ריקיה ובישיק ריציך פווי ריסק הלחציך ריושלב של ריחה וריקיקל איכונם ובישיק ככביך צ'י אהושיב. וריאוך ככת אמרי כציחרי ונק, הרי נמלך ובנתחיק צ'נארי וציחרי דיוס. רומל רצ' צ'י ארי ווארי וציחרי דיוס צ'י אוי אום ובישיק פווירי וכוחול. ריחון צ'י ככון צ'רצ'רי וכוחול רידיוס, שס כאווירי ציח רוק ריארי. ריחון צ'י מככון תצ'רצ'רי דיוס, כובן אך בנל ציח צ'רצ'רי דיוס. רומל רצ'ה מנקקחון תצ'רצ' ריוציך צ'ירי וציך ראוי אומו בישיק רידיוס פווי רוק אוכל. הרי כווה ואוי אומו בישיק רי רידיוס אוי אום צ'קש יחונה לקלח כס למל וכס למל רי קוליק רוק ריוק אוכל. ריחונצ'י קוריק אוכל של רוק ככוחי רי כס למל רוק. ריחונצ'י מנקוטה רי כוחל של רוק מנקוטה רי רי כס למל רוק. ריאין שנצבח וירי צ'יוויץ' צ'יוויץ' ריאיש צ'יקישכון צ'רצ' ריאובי ריקוחול רידיוס הרצ' ריאיש יוויתם צ'ריאיש קורי חונליק יקעס למל פאווירי קווי ריקובי סיבל קקעוש צ'רצ' ריארה צ'ריאוך ויקוחון קקטע צ'רצ' חייחס ריקרח ריארה ריארה כותרי קציך. קטקות וריאוך קטעם צ'ריארה כותרי קציך פרנוחל ריחסטק וויץ' צ'קי קטע צ'רצ' ריאו קטעם צ'קי עתך נארי צ'קש רישקטע צ'רצ' ריארה ויקוחום ונק קרילו חון רצ'לל צ'ק מקוניק. קטקות
3: mancrucahta ubi para camical, chichauba ruk ridios, y ridios cuyanari ric aslemal chrech rirachalal. Man ustarik banch awen pakiwi riere, cheque macunik emakah que ukambi para camical, rumalrech chic ojun makah, chek kamano bik para camical, puwi we makah ri. Man kimbihtah cherahaushik banch awem rukri dios. Ronoheri tsel, chimakahri, katekut, komakah chemen krukahta ubihun parikamikal. Riuketam, rihunchishal kualashik chirukri dios, mankamakuntah. Rihunchishal kualashik rumalri dios, kukolri riare. Eri itsel mankota ukowinem puwi riare. Riuketam, chiri ukshas ukrech ri dios. Erronohel riwachulew, kochushi riukowinem riitzel. Riukketam chirukhol ridios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech riukketamah uwach rihun chesakalakzih. Riuk ukopa rihun chesakalakzih pariukhol che areri Jesus Cristo. Are are rikas dios irihun elikalak aslemal. Ishalakta kualkual. Chikoloba iwip chuwach riesal uwach dios. Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin riehwinak, chech rinana hau, echkech rirarkual. Chiriin ke in lokokeh parisakalakzih, man in shuwita riin, shaneshokohe konohel risheketamah risakalakzih. Rumal risakalakzih chik okuk riuk, echek kanahkan ri pahunalik kuk uk. Kuk riuk, kkanahik riusipanik. Riloqe qebaluk ush, rinimalaj utzil rech ri Dios che utatxel ri Jesucristo. Riokjol ri tatxel, je jaz ri sakalakzig e jeri jaz riloqo qebaluk ush. Riin si balaj xin kikotik, aretakchi xin riko chikxol ri awalkual, e jujun chkech che kikas lemaj ri sakalakzig, je jaz ri pisha, che xakakam chiruk ri tatxel. Katikuri kamikri, Kinta chawech nan, wikintzibak chawech ri, manjunk ak pishabtak. Shanerik okuk ri uk, shaspari umahibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uk. Ari wari ri lokok ebaluk ush. Chikuk aslemanik ruktak ri upishab, ari wari irnabe upishab. Hiri khas ri wetam ri ish, chipari umahibalu lok, chishk asleman ba pari lokok ebaluk ush. Si balaktak etakchinalap, si elu lok shas waral chua chuleu, eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pare bakilal, arewa wiri ri aktak chinel riitzel Cristo. Kas chichajik ba iwi briish, arech minkisaj tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba hun utzalak tohbaluk ashel, rihunchen nakk bewi eman kkanaktakan pari utzik ri Cristo, Mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanahkan paritzih, kkohi ri tatxel, erik ohoshel ruk. Wek ohun kbe iwuk ri ish. Katekuri, mankrukam te ulok witzih ri. Mikulahba ri are pari itinmit, imiya hun rutzil wach. Rihunchik uya rutzil wach, shokohe hunam wach ruk ri hetak itzel kobano. Kneba, Sibalak rakhawshik ki kintzibak chiwech. Kinchomak che are utz che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chiri uk kohi tzkatalak kakikotemal. Kiki apan hun rutzil awach, riralkual recha omla hawatz. Riurosh ubuh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chi in riehwenak, chrech rilok alaj gayo, chikin lokok ech riin parisak alaj tzik. At lok alaj, kin weyek riin, chi utz at benak paranohel rikhastak uwach. Utz uwach ri abakil, shokokhe ri awush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk ri eachlashik chi shepetik. Eche si balak ut ubishik shikbih risak alak atzik, Rumalrech chiri at kori akas le mal parisak alaktsik. Nimalak kin kikotik, aritak chiri in kin wetamak chiri ewel kwal kori kikas le mal parisak alaktsik. At lok alak, ri at uts ri kabano aritak chi kaban ri utsil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri lok kebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aretakchi, kaya chkech ri rahaushik, chkech parikibe, jehas rikrah ri dios. Rumalrech rumal ri biyah, ri eare shebek, emenkot hun has watch, kikamo, kuk ri eare chirrimna judios tah. Shahek uri, rahawashik, chiri uch, kakakulah wewenakri. Arech ri uch, kuchtoban kuk ri eare parikichak, Chiku sukmanshik risak alaktsik. Riin, shintiba hunwuk chrech rikomontiosh. Katekuri ri diotrefes. Chiaresi balak krah rinabek olibal. Mankrah tak kuhuk amo. Rumal kuri. Aritak chi riin kinopanik. Kastik kinatisah ri. Chech ri uchak tahin kubano. Riare kubik si balak itzel taktsik pakawi ri uch. Katekuri. Ruk wiri. Shokoje mankrahtak ki uklah ri echlashik, eri hachintak kikah ki kikulah ri are. Ri are ke rokatak e ke ukiakubik parikomontiosh. Atlok alak, ma ban ri itzil, are chabna ri utzil. Ri hunchiko ban ri utzil, kori ruk ri dios. Ri hunchiko ban ri itzil, man ri lomta awach ri dios. Konohel ri winak kikbik ri utzil puwi ri Demetrio. Shokoje herine kubih risak alaktsik. Shokoje ri uch kakiao bishik ri utzil puwi riare. Eri at awetam chesak alaktsik ri katsik. Ri in si balak ik in guach kin tzibach chawech. Katekuri man kin guach takchik kin tzibach ru hun tzibabal. Kin weyeh che man nach takchik kin bena kori awuk. Katekuri kuyanari chiri uch kuchtzihonik. Kkoji itba ri utzil awuk, ri awachil, kiki apan hun rutzil awach, chaya apan hun rutzil kiwach ri kawinak, chki juhnal kaya chkech, chiruk rikbi.
4: Ri uvuk ri Judas. Ri Judas, ahpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki. Ri eloqlaq rumal ri Dios tatxel, eche ek olom rech toqo bisabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri nimalaq utzil, e nimalaq looqebal kush. Ish nu loqlaq, ri in, sibalaq kwaq shintzibaq chiwech puwi ri qakolotajem. E wilom, che rajawashik che ri in kimpan weri, arech kinyaj untzik rech ichuqab, arech ri ish, Shaskikoj ichuqab paritoqo bisabal wach ri qakojonik, che xapa humul xataj chkech ri etiox alajtaq winaq. Rumal rech, che pak utalik xe okik chixol ri ish, ejujun taq winaq, che chi pari ojer tzij uloq, ri tzi batalik xoq alajizaj huek atoj tzij ri. We winaq ri mank ota kikojonik, kikik aslemaj jun itzel alajk aslemal, ruk ri nima lajusipanik ri qadios. Mankaj ta wach ri jun chi ajaw, Rika hawshel Jesús Cristo. Riin, kwaq kin natak chiwech, chiri ish xe tamatahi ki wumal weri chipajunalik. Chiri ahawshel, eritakchi xe kolotak rumal are riwinak, chiwach ri ulew ri Egipto, chichanim xe ukamisak ri hachintak ri manxe kohontak. Katek uri, ri angelib, ri manxe kanak takan parinabbe kikolbal, eshani arex ki yakan ri kachoch, e uhatim, Chikatena pari atoxtzik rech rinima lakik. Ewu hatim, pahunalika lakhtak chutbal, echi pawuk ispalil takri ekumal. Echo kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ocho nakak chkech, echachari e angelibri, shemakunik, eskakchik hunchi uach bakilal. Ri eare ejun kamabal noh. Kori atoxtzik pakiwi, Etajin kik ashkolik hun hunalika lak aslemal pari aq. Chokuje ejeri nak ut wewinakri. Ruk hun itzela lak chomanik. kikipan ri itzel truk ri bakila, kiketzelah uach ri ahawinik, kikipi itzel taktsich kech ri enimalah takkihil, katekuri ri nimalah angel Miguel, are takchish chohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises, manchukach tak shubich ri itzel atoktsich puiri are, shuwi shubich. Chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri eare kikiyo o e kikipi ritzel tzir pui ri hastak, cheman kikich optak. Eri eare ejeri has ri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri hastak, che si ketam wiri eare. Ri hastak ketam heri has ri kip antahik eare. Itzel ba achkech ri eare, rumal rechche, shepe pari ube ri kahin. Kikyak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rech che shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare e hunnimalak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim kikip anoch kiwach nimalak konohel. Ri eare e hachas utz che mank ota horon rukam, e shakheri ke uhumumeh ubi ri kyakik. E hachache e rech kisbal hunab che mank ota kiwach. Kamulchik e kaminak echi e bokomchi pari urab ulok. E uketal rech ripolo che kikichubak ri uwakow kikishbal. E hachach imil che kesachik eche kepe pari hunalik e nimalak e kumal. Ri enok ri uktat shel chuach ri anok ri adam. Ri are ashel utzik ri dios che shubik pakiwi.
5: Kamikri ri achaw shel petinak ulok kuk ri eutiosh angelib. Jesse balakh ke kichivik arech kubana ri qatokh tsikh pakivi ni malakh konohel ri manke kohontakh e puwi ronohel ri shkibano puwi ri kashalakh taktsikh kibikh puwi ri are ri akhmakib che manke kohontakh
4: katekuri ri e are ke wishwatik ke khilowik ke be parikirai par ri upakichik kibikh ashalakh taktsikh kibikh khun utsalakh tsikh sharumal chik okhun kakh Atekuri riish ishloqlah, china tisag ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri kajawshel Jesucristo. Ri eare shkibig chiwech, pari ukisbal ri wachulew, kikoji ejujun ri, che kikitzebeg nari wach ri winak, e kikik aslemag ri jejas krag ri itzel tak kirayinik. Eare wari kikipank ash, ejachnel tak wachag, ri eare e awag che mankota kushlapal. Kategori riish ishloqlah, chiyaka iwi paritio shalach kohonik. Chishchaw baruk ri dios paritio shalach ushlapshel. Qas chikolo ba iwi pariloqo ebaluk ush ri dios. Chihuyek ba riloqo ebaluk ush ri kakawshel Jesus Christo. Chihuach ri hunalika lach kaslemal. Chikech ri kupan kepkik ush, ri shakke yohkarik. Chiyaa ba ri utsalach chomanik chikech. Ri enik achchik. Chei koloba chwach ri aq, katekuri ri enik aqchik, chi shibig ba iwib chkiwach, e shas shokuhe chi pakchik ba ri itzel atziak, chi tzil rumal ri kibakil. Chrech ri are, chi kikowunik kushukol chwach ri makag, e chi kikowunik ish aqchok kishukok chwach ri uqihil, e ruk nimalak kikotemal. Chrech ri are, ri hunchi dios, ri kakolonel Jesus Christo kakawshel, Chechri nimalak ijil, nimalak chuab, chiojer kanok, chikamikri, echichube ij, chubesak, amén.
2: Rikisbal ubuj rishwan, Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala jizanik, ri Jesús Cristo, ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upateninelab, ri jasubuch chikpe kamik. Riare kutakulok ri angel rech are. Arech riare kobano che kretamah ri upateninel ashwan. Riare che kubih ri kastih utzih ri Dios iri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo riare. Uts rech ri hun che kisukih iri winak che kitatabeh witzih ri. He kastih rech kashebal utzih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ri tzibatal chupam. Rumal rech chichi uchanimchik nakakchik kowiri kakbal. Rishwanch kechri wokup komontiosh rechri Asia.
3: ni malak toko eja maril shia chiwech rumal. Riare are iwir. Riare are chekpenari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach riutim. E rumal ri Jesús Cristo. Ri utzalak kataltzik. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri ni malak kin mal ri ejawinel rech riwachuleu. Ri kuhul lokok eh. Iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel. Ri uhubanom. Ujun ajewibal kech chuchkajawib. Chuwach ri udios. Chuwach ri utatshel. Chech ri are ri ujijilanem. Ri kowinem chubekij chubesak. Amén. Chika mikri. Petinak ulok chushol ri taksut. Ronohel winak kril na uwach ri ri are. Shokohe kril uwach ri are. Chishuk ashek chichich. Atekuri. Konohel ri ejukat winak chuwachuleo. Kikis kikoshri chuwachri are. Genakuri. Amén.
6: Inri in alfa, eri omega.
3: Kchari ajaushel Dios.
6: Riare are. Riare iwir, eri are chekpenari.
3: Riajau, cherajau ronohel has uwach. Riin in shuan. Riini wachalal, eri ni wachil parikash. Para ejawibal y para ekochonik para Jesús. Riin, inko parech apuleu para polou rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin xinok para wishlabal, para uqig ri ajaushel. Katekuri, xintachwig in, junchabal chek chawik je jas juntum ekubig.
6: Ri jasu wache kawil ri at, chatzibahpa junzibatalik wuj. Arech. Riad katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
3: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib, riin shinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, Chinwil hun, chechachau kholachi, ukohom hun rokorik ratiak, chechimitalik she upam rukhun shimbal, chekan puak. Pari uholom kosak tak wi, hechas risak rismal chich, hechas richunteu, riuokwach hechas ushak tak ak. Rirakan, hechas hun helikalach chich, checharinak, esukumarinak pari ak. Riuchabal, Jehas uchojebal rinemaktaja. Para rik yak abok up, kobo kup chumil. Y para uchi kelulok junchich, chek ketenik ruk rikeb utseltmal. Katekuri, riwechbal jehas rikij chesibalak kchublinik. Aretakchi shinwil riare. Shinzak chorakan hacha inkaminak. Katekut, shuyari rik yak abok up panuwi ishubij.
6: Mash ehawi, inri inna be. E inri in kisbal, inri in kaslik, inri shin kamisashik, weukamikri in kaslik, chube ich chube sa, inri kovuk, ri ulawibal, ri kamikal, eri ades, chatzi bahbari hasuwat shavilo, ri chihewi kamikri, eri hasuwat chechik uchanim kpenari, rini malahawatalik chechri wukup chumil, cheshawil pari wikiakab, eri wukup, chahbal rech kanpuak, Are wari, ewukub chumil, e areri ewukub angelib, kechri ewukub komontiosh, eri wukub chahbal, e areri ewukub komontiosh.
3: Apocalipsis capítulo 2.
6: Chechri angel rechri komontiosh rechri Efeso, chatziba. Jewa kubir earechek ori wukub chumil parirakya abukab. Ti arechek vinpa kinikia halvi wukub chahbal rech kanpuak. Ti inwet amri achak, ti akosik, eri akoch onik. Ti inwet amche mankat kovintak, ki akoch ori e itzeltak winak. Ti at ki akoch parikashri e arechek ikkokir etakonelab. Eri at sharikori ki hosil. Ti at ko akoch onik. La mankakuitarik ashrumal rinubi in, e la manchat kostak. Katekut, kiban katorzih pawi rumal reche kasachri lokoke balakush, cheko pari umahi bal kanok. Chnatak chawech, rikol bal hawi atzakinakwi. chak eshak ush echachakuhri na be achak. Wimanjeri kapono, kibenari awuk arechkin halkatihri ukolbali achakbal. Waweri, wimankak eshri akush. Katek ut, utz chawechri at kawetzela kiwachri enikolayitas. Chishokujeri.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Le haré.